I tako stigli smo do kraja našeg današnjeg putovanja. Kenija nije samo destinacija, ona je stanje svesti, ritam koji vas zove da usporite, udahnete duboko i osjetite puls same planete. Hvala što ste bili s nama uz emisiju Gaia Terra Telos. Do sljedećeg susreta, čuvajte prirodu.

Bagheri.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem Info Plusu donosimo priču o posljednjem ispraćaju borovskog umetnika Mićuna Nenezića, koji je uz porodicu, prijatelje i brojne meštane juče sahranjen na mesnom groblju u Borovu. Donosimo i detalje odluke o zapošljavanju ličnih asistenata kojim bi se osobama s invaliditetom trebalo osigurati kvalitetnije i dostupnije usluge podrške. Pratili smo i prijem u Palati Srem za Leu Turkalj iz Vukovara, prvu pratilju na izboru za Miss Sporta Hrvatske 2026. godine. Na kraju emisije vodimo vas u Srpski kulturni centar u Osijeku, gdje je nastupio duo Kalem, predstavivši publici spoj tradicionalne muzike i savremenih aranžmana. Više o svemu u nastavku emisije.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Na mesnom groblju u Borovu juče je na večni počinak dostojanstveno ispraćen poznati borovski umetnik Mićun Nenezić. Posljednjem ispraćaju prisustvovali su članovi porodice, prijatelji i poštovaoci njegovog rada i brojni meštani koji su došli da odaju počast čovjeku koji je svojim stvaralaštvom ostavio dubok trag u rodnom mestu. U skladu sa njegovom posljednjom željom, Miću Nenezić ispraćen je u zvuke tamburaša koji su svojim melodijama dodatno obeležili emotivni oproštaj od umetnika, čije će delo i uspomena nastaviti da žive među onima koji su ga poznavali i cenili. Nenezić je rođen 1940. godine u Borovu, gdje se školovao i odrastao, a radio u kombinatu Borovo. Sa suprugom Anđom dobio je dve ćerke, Ružicu i Milenu. Porodici, prijateljima i okupljenima prigodnim rečima obratio se njegov dugogodišnji prijatelj Radoslav Durajlija, podsjetivši na Nenezićev životni put, njegovu umetničku veličinu, ali i ljudske vrline po kojima će ostati upamćen.
5: Miću, dečak, mladić, zaljubljenik u ravnicu Dunav, Borovo, Borovske ulice, Rio, savremenih koga smo voljeli, poštovali, ugledali su na njega, drug, prijatelj, pomagač, zaštitnik, oslonac, pravednik, uz koga je bilo čast, ponos, živeti. Mićun sportista, atletičar, rukometaš, fudbaler, kajakaš. Dugogodišnji član Borovske sloge sa ekipom kajakaša vinuo se do jugoslovenskog vrha. Sa umetničkim talentom iskazao se kao likovnjak, vajar, Nušiću i Maksim. Sa vrhunskim dostignućima, radom drvetom, keramici i metalu. Izlagač na samostalnim i kolektivnim izložbama, a dela mu krase domove i ugledne ustanove. Cenjen i priznat rukovodilac, samoupravljač na funkcijama i u upravljačkim telima.
4: Nenezić je bio i član brojnih udruženja, posebno udruženja antifašista u Borovu i dobitnik mnogih nagrada i priznanja.
5: Takav nam je bio. Najzgled ozbiljan, ali meke duše i srca, spremno na blagost, blagu šalu. Čovjek od reči, ugleda, da priskoči, učini, pomogne, podrži, ohrabri, suprostavi se nepravdi. U najtežim trenucima iskazao se kao odlučan borac za pravdu, za život dostojan čovjeka, podneo najveće žrtve, gubitak voljenih u porodici, lečio sopstvene rane, uzdigao se do čovjeka s poštovanjem i divljenjem, ono što se kaže, do čovjeka i junaštva. I kao da je veliki vladika Njegoš pisao za njega i njemu sličnim, rekavši da blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta
6: i roditi.
5: Dragi moj, povratnina moj, otišao si u večnost, i počivaju miru tebi tako drage borovske zemlje.
4: Odlaskom Mićuna Nenezića, Borovo je izgubilo istaknutog umetnika i čovjeka koji je svojim radom i ličnošću obogatio kulturni život zajednice, smatraju njegovi prijatelji i poznanici Boško Popović i Milan Poznanović.
7: Ništa nemamo, nešta da je bilo loše. On je bio veteran i prije u Maksim Vorkom i mene su oni nagovorili da se i ja bavim umetnosti. Iako sam ja više stidljivo radio kao lovačke neke motive, a osnovali smo i Savu Šumanovića zajedno i sve. Ne mogu ti puno pričati, ali nema ni jedne loše stvari da se mogu se. On je bio svestran, on je volio i pecaroše i vatrogace i slogu sport i sve. Svagdje je on stigo.
1: Zahvaljujem se što ste me pitali u vezi čovjeka koji je stvarno deo srce Borova na neki način, sa svojim likom, sa svojim delom. Žao mi je čovjeka koji je otišao, ali evo, to je prirodno, neka smrt je nešto što nas čeka sve. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su danas došli na groblje, da ispredimo našeg Mićuna. Čovjek koji je bio kulturni, sportski radnik, umetnik, dobar radnik, poznavalac svega što se dešavalo u Borovu, član svih udruženja. Danas je jedan žalostan dan, ali evo, na neki način i prirodno da se od života, ali na ovaj jedan lijep način.
4: Sećanje na Mićuna Nenezića, njegovu umetnost i doprinos zajednice nastavit će da živi u Borovu kroz dela koja je ostavio iza sebe i ljude koji su ga poznavali i poštovali. Ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Alen Ružić predstavio je odluku o zapošljavanju ličnih asistenata u ustanovama socijalne zaštite. Cilj je, poručuje ministar, osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva podrška potrebna. Dodao je da trenutno u sistemu radi oko 3400 ličnih asistenata, dok ih je za potpuno ostvarivanje prava osoba s invaliditetom potrebno još oko 2000.
3: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje i upravo ova odluka o zapošljavanju osobnih asistenata odnosi se na ciljano osiguravanje tog nedostajućeg broja kao nužna mjera u osiguravanju usluge za naše korisnike. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
4: Rekao je ministar Ružić. Pročelnica Županijskog upravnog odjeljenja za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović upriličila je prijem u Palati Srem za Leu Turkalj iz Vukovara, koja je ponela titulu prve pratilje na izboru za Miss sporta Hrvatske 2026. godine. Tom prilikom čestitala joj je na ostvarenom uspjehu i uručila prigodne poklone.
6: Lea je iznimno, iznimno ugodna, simpatična djevojka. Sretna sam evo što danas smo u prilici ugostiti ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji kao ambasadoricu sporta. Ona je i mažoretkinja. Ona na najljepši mogući način promovira i vukovarska mažoretkinja, osim što promovira Vukovarsko-srijemsku županiju i grad Vukovar. Želim joj i u budućnosti da ostane evo, točno ovakva kakva jeste, u što uopće ne sumnjam sada nakon što sam je upoznala. Želim je da nastavi karijeru i u modelingu i da vidim da je nebo granica i u životu i u karijeri.
4: Lea Turkalj je do titule prve pratilje na izboru za Miss sporta Hrvatske 2026. došla na takmičenju održanom početkom jula u Koprivnici. Iza nje je dugogodišnje iskustvo u mažoret plesu, a sa svojim timom osvojila je brojne državne titule, kao i zlatne medalje u svim formacijskim kategorijama na Evropskom kupu 2019. godine. Pored sportskih uspjeha, Lea trenutno privodi kraju diplomske studije sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku uz redovne poslovne obaveze.
8: Dojmovi sa samog natjecanja, ja bih rekla da su odlični. Došla sam kući sa mnoštvo uspomena, sa puno prijateljstava i evo na kraju krajeva jedan dobar uspjeh. Što se tiče mojih nekih daljnjih planova vezano za ovo, ja bih rekla da bih voljela ostati na ovom nekom istom normalnom ritmu, znači vraćam se svom poslu u domu zdravlja u patronaži, vraćam se mojim pacijentima, no naravno tu će mi biti uvijek u glavi ta neka misao da možda pokrenem i neki dio u društvenim mrežama, da malo idem u tom smjeru, biti neki pozitivan primjer mladim djevojkama i možda nešto novo stvoriti od toga. Zapravo bit toga je da budete autentični, jer samim time ljudi će to i prepoznati i ljudi će to i slijediti. Sad ako vi glumite nešto što niste, to će biti zaista onako providno.
4: Poručila je 24-godišnja Lea Turkalj, koja svojim angažmanom želi promovisati važnost telesne aktivnosti i podsticati mlade na zdrav način života. Ljubitelji tradicionalne muzike imali su priliku da u petak u Srpskom kulturnom centru u Osijeku uživaju u nastupu Dua Kalem. Osječka publika imala je priliku da uživa u zvucima izvorne muzike, tradicionalnim melodijama, u modernim aranžmanima i autorskim pesmama ovog sastava. Više o ovoj grupi rekli su nam članovi Kalema, akademski muzičari Stefan Ilić i Dušan Popović-Lipovac.
9: Nastala je prije dalekih 9 godina i ideja se rodila da se zove Kalem zbog toga što smo želi da objedinimo ceo Balkan i da prosto ta reč Kalem ima puno simbolike u tome i kakav je taj Balkan i sa čime se sve srećemo, sa kakvim stilovima, sa kakvom muzikom, sa kojim narodima, i sve smo nekako uspeli tom rečju da objedinimo.
10: Ja mislim da svako ko se upusti na taj put naići će na izazove kao i na bilo kom drugom putu, ali ta neka želja da se to uradi, ta neka ljubav prema tome, ja mislim da bude to jače od bilo kakvih izazova, nema problema.
9: Pa ono što nas raduje jeste da su naši koncerti puni, znači da ljudi dolaze i da imamo sve više mlade publike, tako da to se menja kako godine prolaze, sve više imamo mladih ljudi na svojim nastupima i to je ono što nas posebno radi.
10: Ja se ovdje stvarno nisam osjetio kao da nisam na svome, što se kaže, svi ljudi su toliko srdačni, svi su pevali sa nama, svi su naručivali pesme na kraju, tako da to je jedna standardna nekakva atmosfera gdje god se pojavimo i na tome smo stvarno zahvalni.
4: Srpski kulturni centar Osijek nastavlja publici da nudi raznovrsne kulturne sadržaje. Koordinator programa Veljko Maksić ističe da je upravo zbog takvog pristupa u program uvršten i koncert Dua Kalem.
11: Kalem i SNB sarađuju već, da kažemo, duže vreme, jer je bilo gostovanje pre svega u Splitu, Slavonskom Brodu i još nekim srpskim kulturnim centrima. Na neki način se nametnulo da Kalem dođe i u Osijek. Ne samo da kažemo da je to bila naša želja kao nekoga ko planira aktivnosti, nego i publika između ostalo Kalem predlagala pre gotovo više od godinu dana, tako da se sada ukazala prilika da u ovom letnjem periodu napravimo jedan ovako specifičan, jedinstven i lep koncert koji na kraju kraja pokazuje jedino kulturno nasljeđe sa našeg prostora, koji je publici donao jedan drugačiji prikaz sve onoga što je poznato, i mislim da je zadovoljstvo publike pokazalo da je odabir bio dobar, i evo, Srpski kulturni centar u Osijeku osluškuje šta publika traži i želi. Ljudi koji dolaze u kulturni centar, to su ljudi koji neguju kulturu, koji čitaju, koji na kraju krajeva cene umetničku vrednost, cene ljude koji su uložili određeni talenat da bi se uopšte došlo do ove razine vrhunske. Tako da ne možemo reći da mi imamo taj problem. Mi bismo željeli da to uvek bude prepuno kao što je bilo večeras, ali nekada je to možda i nerealno očekivati. Nisu programska aktivnost namijenjena široj publici, različite sfere interesa, što je apsolutno prirodno, ali upravo u tom šarolikošću, inovativnošću, stvaranjem dobrog ugođaja, mislim da će se ljudi mogu okupljati i nadam se da ćemo mi to iz dana u dan posvjedočiti, odnosno i povećati taj broj ljudi koji dolaze na adresu Jovana Bojkovića 21.
4: Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u svrhu promocije i očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina. Policijski službenici regionalne protiveksplozivne jedinice iz Osijeka jučer su kod Batine kontrolisanom eksplozijom uništili avionsku bombu iz Drugog svjetskog rata, teško oko 150 kg i napunjenu sa 50 kg eksploziva. Akcija je izvedena bez opasnosti po građane, dok je područje osiguravala granična policija iz Belog Manastira. Prošle sedmice na obali Dunava zbog niskog vodostaja pronađene su i uništene još dve avionske bombe ruske proizvodnje iz Drugog svjetskog rata. Policija apeluje na građane da ne prilaze neeksplodiranim ubojnim sredstvima, već da njihov pronalazak odmah prijave pozivom na broj 192. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovale Tamara Vuković i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovao Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Alen Ružić predstavio je odluku o zapošljavanju ličnih asistenata u ustanovama socijalne zaštite. Cilj je, poručuje ministar, osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva podrška potrebna. Dodao je da trenutno u sistemu radi oko 3400 ličnih asistenata, dok ih je za potpuno ostvarivanje prava osoba s invaliditetom potrebno još oko 2000.
3: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje i upravo ova odluka o zapošljavanju osobnih asistenata odnosi se na ciljano osiguravanje tog nedostajućeg broja kao nužna mjera u osiguravanju usluge za naše korisnike. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
2: Na mesnom groblju u Borovu u utorak je na večni počinak dostojanstveno ispraćen poznati borovski umetnik Miću Nenezić. Posljednjem ispraćaju prisustvovali su članovi porodice, prijatelji, poštovaoci njegovog rada i brojni meštani koji su došli da odaju počast čovjeku koji je svojim stvaralaštvom ostavio dubok trag u rodnom mestu. U skladu sa njegovom posljednjom željom, Miću Nenezić ispraćen je uz zvuke tamburaža koji su svojim melodijama dodatno obeležili emotivni oproštaj od umetnika čije se delo i uspomena nastaviti da žive među onima koji su ga poznavali i cenili. Nenezić je rođen 1940. godine u Borovu gde se školovao i odrastao, radio je u kombinatu Borovo. Sa suprugom Anđom dobio je dve ćerke, Ružicu i Milenu. Porodici, prijateljima i okupljenim prigodnim rečima obratio se njegov dugogodišnji prijatelj Radoslav Durajlija, podsjetivši na Nenezić će životni put, njegovu umetničku veličinu, ali ljudske vrline po kojima će ostati upamćen.
4: Miću, dečak, mladić, zaljubljenik u ravnicu Dunav, Borovo, Borovske ulice, Rio, sa vremenim koga smo voljeli, poštovan, ugledali su na njega, drug, prijatelj, pomagač, zaštitnik, oslonac, pravednik, uz koga je bila čast, ponos, živeti. Miću, sportista, atletičar, rukometaš, fudbaler, kajakaš. Dugogodišnji član Borovske sloge sa ekipom kajakaša vinuo se do jugoslovenskog vrha. Sa umetničkim talentom iskazao se kao likovnjak, vajar, Nušiću i Maksim. Sa vrhunskim dostignućima, radom drvetom, keramici i metalu. Izlagač na samostalnim i kolektivnim izložbama, a dela mu krase domove i ugledne ustanove. Cenjen i priznat rukovodilac, samoupravljač na funkcijama i upravljačkim telima.
2: Nenezić je bio član i brojnih udruženja u Borovu, posebno udruženja antifašista i dobitnik mnogih nagrada i priznanja.
4: Takav nam je bio. Najzgled ozbiljan, ali meke duše i srca, spremno na blagost, blagu šalu, čovjek od reči, ugleda, da priskoči, učini, pomogne, podrži, ohrabri, suprostali se nepravdi. U najtežim trenucima iskazao se kao odlučan borac za pravdu, za život dostojan čovjeka, podneo najveće žrtve, gubitak voljenih u porodici, lečio sopstvene rane, uzdigao se do čovjeka s poštovanjem i divljenjem, ono što se kaže, do čojstva i junaštva. I kao da je veliki vladika Njegoš pisao za njega i njemu sličnim, rekavši da blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta
5: i roditi.
4: Dragi moj, povratnina moj, otišao si u večnost i počivaj u miru tebi tako drage borovske zemlje.
2: Odlaskom Mićuna Nenezića Borovo je izgubilo istaknutog umetnika i čovjeka koji je svojim radom i ličnošću obogatio kulturni život zajednice. Sećanje na njega, njegovu umetnost i doprinos zajednici nastavit će da živi u Borovu kroz dela koja je ostavio za sebe i ljude koji su ga poznavali i poštovali. Pročelnica Županijskog upravnog odeljenja za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović upriličila je prijem u palati Srem za Leu Turkalj iz Vukovara, koja je ponela titulu prve pratilje na izboru za mis sporta Hrvatske 2026. Tom prilikom čestitala je na ostvarenom uspehu i uručila prigodne poklone.
0: Lea je iznimno ugodna, simpatična djevojka. Sretna sam evo što danas smo u prilici ugostiti ovdje u Vukovarsko-Sremskoj županiji kao ambasadoricu sporta. Ona ima žoretkinja, ona na najljepši mogući način promovira i vukovarska mažoretkinja, osim što promovira Vukovarsko-Sremsku županiju i grad Vukovar. Želim joj i u budućnosti da ostane evo, točno ovakva kakva jeste, u što uopće ne sumnjam sada nakon što sam je upoznala. Želim joj da nastavi karijeru i u modelingu i da vidim da je nebo granica i u životu i u karijeru.
2: Lea Turkalj je do titule prve pratilje na izboru za mis sporta Hrvatske 2026. došla na takmičenje održano početkom jula u Koprivnici. Iza nje je dugogodišnje iskustvo u mažoret plesu, a sa svojim timom osvajala je brojne državne titule kao i zlatne medalje na svojim formacijskim kategorijama na Europskom kupu 2019. godine. Pored sportskih uspeha, Lea trenutno privodi kraju diplomske studije sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku uz redovne poslovne obaveze.
5: Dojmovi sa samog natjecanja, ja bih rekla da su odlični. Došla sam kući sa mnoštvo uspomena, sa puno prijateljstava i evo na kraju krajeva jedan dobar uspjeh. Što se tiče mojih nekih daljnjih planova vezano za ovo, ja bih rekla da bih voljela ostati na ovom nekom istom normalnom ritmu, znači vraćam se svom poslu u domu zdravlja u patronaži, vraćam se mojim pacijentima, no naravno tu će mi biti uvijek u glavi ta neka misao da možda pokrenem i neki dio u društvenim mrežama, da malo idem u tom smjeru, biti neki pozitivan primjer mladim djevojkama i možda nešto novo stvoriti od toga. Zapravo bit toga je da budete autentični, jer samim time ljudi će to i prepoznati i ljudi će to i slijediti. Sad ako vi glumite nešto što niste, to će biti zaista onako providno.
2: Poručila je 24-godišnja Lea Turkalj, koja svojim angažmanom želi promovisati važnost telesne aktivnosti i poticati mlade na zdrav način života. Ljubitelji tradicionalne muzike imali su priliku da u petak u Srpskom kulturnom centru u Osijeku uživaju u nastupu Dua Kale. Osječka publika imala je priliku da uživa u zvucima izvorne muzike, tradicionalnim melodijama u modernim aranžmanima i autorskim pesmama ovog sastava. Više o ovoj grupi rekli su nam članovi Kalema, akademski muzičari Stefan Ilić i Dušan Popović-Lipovac.
6: Nastala je prije dalekih 9 godina i ideja se rodila da se zove Kalem zbog toga što smo želi da objedinimo ceo Balkan i da prosto ta reč Kalem ima puno simbolike u tome i kakav je taj Balkan i sa čime se sve srećemo, sa kakvim stilovima, sa kakvom muzikom, sa kojim narodima. I sve smo nekako uspjeli tom rečju da objedinimo.
7: Ja mislim da svako ko se upusti na taj put naići će na izazove kao i na bilo kom drugom putu, ali ta neka želja da se to uradi, ta neka ljubav prema tome, ja mislim da bude to jače od bilo kakvih izazova, nema problema.
6: Pa ono što nas raduje jeste da su naši koncerti puni, znači da ljudi dolaze i da imamo sve više mlade publike, tako da to se menja kako godine prolaze, sve više imamo mladih ljudi na svojim nastupima i to je ono što nas posebno radi.
7: Ja se ovdje stvarno nisam osjetio kao da nisam na svome, što se kaže, ono, svi ljudi su toliko srdačni, svi su pevali sa nama, svi su naručivali pesme na kraju, tako da to je jedna standardna nekako atmosfera gdje god se pojavimo i na tome smo stvarno zahvalni.
2: Srpski kulturni centar Osijek nastavlja publici da nudi raznovrsne kulturne sadržaje. Koordinator programa Veljko Maksić ističe da je upravo zbog takvog pristupa u program uvršten i koncert Dua Kalem.
8: Kalem i SNB sarađuju već, da kažemo, duže vrijeme, jer je bilo gostovanje pre svega u Splitu, Slavonskom Brodu i još nekim srpskim kulturnim centrima. Na neki način se nametnulo da Kalem dođe i u Osijek. Ne samo da kažemo da je to bila naša želja kao nekoga ko planira aktivnosti, nego i publika između ostalog Kalem predlagala pre gotovo više od godinu dana, tako da se sada ukazala prilika da u ovom letnjem periodu napravimo jedan ovako specifičan, jedinstven i lep koncert koji na kraju krajeva pokazuje određeno kulturno nasljeđe sa našeg prostora, koji je publici donio jedan drugačiji prikaz sve onoga što je poznato i mislim da je zadovoljstvo publike pokazalo da je odabir bio dobar i evo, Srpski kulturni centar u Osijeku osluškuje šta publika traži i želi.
2: Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u svrhu promocije i očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina. Čuli ste jutarnji pregled, hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. U ovom periodu energija planeta donosi prilike za introspektivne odluke, ali i susrete koji mogu promijeniti vašu svakodnevicu. Svaki znak će osjetiti utjecaj na svoj način, pa je važno slušati intuiciju, ali i biti otvoren za nova iskustva. Poslušajmo šta zvezde poručuju. Ovan, vaša energija donosi uspjeh u projektima koji zahtijevaju brze odluke. Otvoreni razgovori sa partnerom mogu produbiti vezu. Pazite na stres i umor. Kratke šetnje i meditacija mogu doneti olakšanje. Bik. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve i financijske planove. Romantični trenuci u mirnom okruženju jačaju vašu vezu. Obratite pažnju na ishranu i rutinu sna. Lagana fizička aktivnost pozitivno utiče na raspoloženje. Blizanci, komunikacija je vaša snaga i nove ideje mogu biti dobro prihvaćene. Intenzivni razgovori donose jasnoću u odnosima. Mentalna stimulacija je važna, ali balansirajte je sa odmorom kako ne biste sagoreli. Rak. Fokusirajte se na timski rad i obaveze koje zahtijevaju strpljenje. Porodična harmonija donosi zadovoljstvo. Osjetljivost na emocionalni stres može utjecati na telo, pa praktikujte tehnike opuštanja.

0: Ima li kod vas noćno kupanja? Kod mene u selu nema. A kod vas?
1: E pa kod nas je naša nova ploča ima. I to sa Nemicom.
0: A ovo su moji novi drugari, grupa Ruž.

0: reklame.
1: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
2: Pa u papiru su.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Tijekom jučerašnjeg dana nisu evidentirane prometne nesreće na području naše policijske postaje. Međutim, evidentirano je nekoliko teških prometnih prekršaja. U 17.40 sati u ulici Ivana Gundulića u Vukovaru policijski službenici su iz prometa isključili 63-godišnjaka zbog upravljanja osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 0,67 grama po kilogramu. Uručen mu je obavezni prekršajni nalog, a vozačka dozvola mu je privremeno oduzeta na 12 sati. Međutim, isti vozač je ponovno zatečen za upravljačem osobnog automobila u 18.30 sati u ulici Priljevo, kada mu je također utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,66 grama po kilogramu. Nakon što je drugi puta zatečen uz

0: kontrolirali osobni automobil vukovarskih registarskih oznaka i 48-godišnjeg vozača. Nakon što je preliminarnim testiranjem utvrđeno kako upravlja vozilom pod utjecajem opojne droge, odbio je liječnički pregled, odnosno izuzimanje krvi i urina radi analize. Za počinjeni prekršaj uručen mu je prekršajni nalog. Nadalje, u jučerašnjem najavljenom pojačanom nadzoru vozača vozila na dva kotača, policijski službenici izrekli su 8 mjera pisanog upozorenja prema 7 vozača bicikala i jednom vozaču romobila, te 2 obavijesti o počinjenom prekršaju prema jednom vozaču romobila i jednom vozaču mopeda. Pozivamo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cesti i ograničenjima brzine, ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola ili droga, koriste sigurnosni pojas te tijekom vožnje ne koriste mobitel. Odgovornim ponašanjem svaki vozač može pridonijeti većoj sigurnosti na cestama i smanjenju broja prometnih nesreća te njihovih najtežih posljedica. Do slušanja.
1: Na liniji 192.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 9 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Afrička svinjska kuga potvrđena je na još 2 gazdinstva u Osječko-baranjskoj županiji u naseljima Bokšić i Beljevina kod Đurđenovca. Istovremeno su registrovana i 3 nova slučaja zaraze kod divljih svinja, 2 u lovištu Podravska Moslavina i 1 u lovištu Đurđenica. Prema podacima ministarstva, do juče do 12 časova potvrđeno je ukupno 101 žarište afričke svinjske kuge na farmama svinja, od čega 52 u Osječko-baranjskoj, a 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Nadležni nastavljaju provođenje mera za suzbijanje bolesti i pozivaju uzgajivače da dosljedno primjenjuju biosigurnosne mere i svaku sumnju na zarazu odmah prijave veterinaru. Hrvatska poljoprivredna komora uputila je, kako navodi, posljednje upozorenje da je hrvatsko svinjogojstvo na rubu bankrota. Ističu da se domaći proizvođači bore za opstanak pod pritiskom uvoza i velikih gubitaka, dok je afrička svinjska kuga dodatna prijetnja. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić poručio je da komora više neće tolerisati neefikasnost u rješavanju problema. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mere, nekontrolisana populacija divljih svinja slobodno luta šumama, navodi. U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori smatraju da je politika dobrovoljnog odstrela divljih svinja doživjela neuspjeh. Upozoravaju da su iskustva drugih europskih zemalja pokazala da se afrička svinjska kuga može suzbiti odlučnim državnim merama. Ministarstvo zdravstva Hrvatske donijelo je odluku da će državljani trećih zemalja kojima je potrebna viza prilikom produženja privremenog boravka morati da obave zdravstveni pregled radi otkrivanja zaraznih bolesti, a po potrebi da se vakcinišu. Odluka se odnosi između ostalih na državljane Indije, Nepala, Bangladeša, Pakistana, Filipina i Egipta. Pregledi će se obavljati u zavodima za javno zdravstvo u roku od 90 dana pre podnošenja zahtjeva na osnovu uputa koji izdaje poslodavac. Pregled obuhvata provjeru zdravstvenog i vakcinisanog statusa, kao i testiranja na tuberkulozu, tifus, HIV, hepatitis B i C. Ukoliko se utvrdi zarazna bolest, osoba će biti upućena na dodatnu dijagnostiku i liječenje. Također osobe mlađe od 35 godina koje nemaju dokaz o vakcinaciji protiv malih boginja, dečije paralize, difterije i tetanusa morat će da prime odgovarajuće vakcine. Pročelnica Županijskog upravnog odjeljenja za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović upriličila je prijem u Palati Srem za Leu Turkalj iz Vukovara, koja je ponela titulu prve pratilje na izboru za Miss sporta Hrvatske 2026. godine. Tom prilikom čestitala joj je na ostvarenom uspjehu i uručila prigodne poklone.
5: Lea je iznimno, iznimno ugodna, simpatična djevojka. Sretna sam evo što danas smo u prilici ugostiti je ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji kao ambasadoricu sporta. Ona je i mažoretkinja, ona na najljepši mogući način promovira i vukovarska mažoretkinja, osim što promovira Vukovarsko-srijemsku županiju i grad Vukovar. Želim joj i u budućnosti da ostane evo, točno ovakva kakva jeste, u što uopće ne sumnjam sada nakon što sam je upoznala. Želim joj da nas stavi karijeru i u modelingu i da vidim da je nebo granica i u životu i u karijeri.
4: Lea Turkalj je do titule prve pratilje na izboru za Miss sporta Hrvatske 2026. došla na takmičenju održanom početkom jula u Koprivnici. Iza nje je dugogodišnje iskustvo u mažoret plesu, a sa svojim timom osvojila je brojne državne titule kao i zlatne medalje u svim formacijskim kategorijama na Europskom kupu 2019. godine. Pored sportskih uspjeha, Lea trenutno privodi kraju diplomske studije sestrinstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku uz redovne poslovne obaveze.
6: Dojmovi sa samog natjecanja ja bih rekla da su odlični. Došla sam kući sa
0: mnoštvo uspomena sa puno prijateljstava i evo na kraju krajeva jedan dobar uspjeh. Što se tiče mojih nekih daljnjih planova vezano za ovo, ja bih rekla da bih voljela ostati na ovom nekom istom normalnom ritmu, znači vraćam se svom poslu u domu zdravlja u patronaži, vraćam se mojim pacijentima, no naravno tu će mi biti uvijek u glavi ta neka misao da možda pokrenem i neki dio u društvenim mrežama, da malo idem u tom smjeru, biti neki pozitivan primjer mladim djevojkama i možda nešto novo stvoriti od toga. Zapravo bit toga je da budete autentični, jer samim time ljudi će to i prepoznati i ljudi će to i slijediti. Sad ako vi glumite nešto što niste, to će biti zaista onako providno.
4: Poručila je 24-godišnja Lea Turkalj, koja svojim angažmanom želi promovisati važnost telesne aktivnosti i podsticati mlade na zdrav način života. Čuli ste vesti u 9 časova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti. Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme danas promjenjivo oblačno, posle podne mestimično moguća kiša, a naveče može biti pljuskova i grmljavine. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha većinom će se kretati između 26 i 28 stepeni. Na našem području trenutno je 17 stepeni, vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 71%. Duva vetar jugozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne u kopnenom delu zemlje, povoljne na Jadranu. Manje tegobe mogu se javiti kod meteoropata i hroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana. Uz izbjegavanje suvišnih napora, laganu prehranu i dovoljne količine vode, tegobe će se lakše podnositi. Potrebna je zaštita od UV zračenja prilikom izlaska na otvoreno.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: Gdje da kupim kalkulator, znanstveni, stolni ili obični?
11: Kako gdje? Pa u Papirusu.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
13: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: U Bosi kupuj i u Krakov otputuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoj putovanje za 2 osobe u Krakov, putovanje za 2 osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
2: Marketing program Radio Borova.

0: reklame. Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
1: Odi u Papirus.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
4: daj da spojimo lepo i korisno.
3: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
5: Halo?
6: Javljam se povodom oglasa.
3: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo. Borovo.
7: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095-750-1940, 095-750-1940 i 099-380-6001, 099-380-6001. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o spaljivanje odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
3: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238. 238.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru, proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije, kvalitetni njemački gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru, Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana. Hit dana. Hit dana. Hit

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Počinje hit dana na talasu vašeg radio Borova. Nadam se da ste se malo razigrali uz ovo veselo kolo. Mi danas za vas imamo tri lepe pesme, tri dobra predloga, kao i svakog dana od 10 do 10 i 25 smo zajedno. Pa da krenemo redom. Čeda Marković i da se vrate godine mlade, predlog broj 1. Predlog broj 2, Viki Miljković, jedna pesma godine. I na trećem mestu Zoran Kalezić, godine mi nisu važne, kao predlog broj 3. E sad više nećemo gubiti vreme, telefonske linije otvorene, vidim da su neki već nazvali na Facebooku, vredni bili, živi bili. Čeda Marković kaže i da se vrate godine mlade. Halo, dobar dan.
1: Šta? E, halo Sliki.
0: Izvoli, Dado.
1: Halo Sliki.
0: Čujemo se, Dado, izvoli.
1: Evo, ja ću postaviti, a volim sljedeća dosjedanu spesmu od grupa Figora, još vrši mi.
0: Može, Dado.
1: Da, i ja ću vam postaviti moje prijatelje, Mara, Paju, Koriši i svima Radu Bolovu i košemo mi pesmu. Ajde stari zeku odu lagatnu pesmu, Milice Kćeri.
0: Može, Milice Kćeri. Ćao, Dado.

0: Idemo mi dalje da mi vidimo ko će nam sada pevati. Viki Miljković, predlog broj 2, pesma godine. Vama želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama u studiju i radiju.
0: Hvala.
1: Pozdrav. Jednu čestitku imam na mojej ćerki. Sretan brak, 34. godina braka.
0: Lepe godine.
1: Lepe godine. I uz pjesmu od Smederevca, djeca.
0: Može, da, može biti.
1: A glasat ću za drugi.
0: Za Viki Miljković godine.
1: Da.
0: Može, dogovoreno. Biće pesma. Hvala, prijedno.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
3: Repriziramo. 192 na liniji.
4: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Tijekom jučerašnjeg dana nisu evidentirane prometne nesreće na području naše policijske postaje. Međutim, evidentirano je nekoliko teških prometnih prekršaja. U 17.40 sati u ulici Ivana Gundulića u Vukovaru policijski službenici su iz prometa isključili 63-godišnjaka zbog upravljanja osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 0,67 grama po kilogramu. Uručen mu je obavezni prekršajni nalog, a vozačka dozvola mu je privremeno oduzeta na 12 sati. Međutim, isti vozač je ponovno zatečen za upravljačem osobnog automobila u 18.30 sati u ulici Priljevo, kada mu je također utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,66 grama po kilogramu. Nakon što je drugi puta zatečen, uz naredbu je smješten u posebnu prostoriju policijske postaje do otrežnjenja, te mu je uručen još jedan prekršajni nalog. Za počinjene prekršaje ukupno mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2020 eura i 5 mjeseci zabrane upravljanja. Osim spomenutog vozača, još su dvojica isključena iz prometa zbog upravljanja pod utjecajem alkohola. Potom, u 19.10 sati u Županijskoj ulici, policijski službenici su kontrolirali osobni automobil vukovarskih registarskih oznaka i 48-godišnjeg vozača. Nakon što je preliminarnim testiranjem utvrđeno kako upravlja vozilom pod utjecajem opojne droge, odbio je liječnički pregled, odnosno izuzimanje krvi i urina radi analize. Za počinjeni prekršaj uručen mu je prekršajni nalog. Nadalje, u jučerašnjem najavljenom pojačanom nadzoru vozača vozila na dva kotača, policijski službenici izrekli su 8 mjera pisanog upozorenja prema 7 vozača bicikala i jednom vozaču romobila, te 2 obavijesti o počinjenom prekršaju prema jednom vozaču romobila i jednom vozaču mopeda. Pozivamo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cesti i ograničenjima brzine, ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola ili droga, koriste sigurnosni pojas, te tijekom vožnje ne koriste mobitel. Odgovornim ponašanjem svaki vozač može pridonijeti većoj sigurnosti na cestama i smanjenju broja prometnih nesreća te njihovih najtežih posljedica. Do slušanja.
3: 192 na liniji.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gde kupiti novčanike? Muške i ženske.
7: Pa u papirusu.
8: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Čak 94 mlade porodice u Vukovarsko-Sremskoj županiji dobile su finansijsku podršku za kupovinu kuće ili stana u okviru programa sufinansiranja rešavanja stambenog pitanja. Ugovori su svečano potpisani i uručeni u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima, a prema rečima pročelnice Upravnog odeljenja za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanje Rusin-Maršić, interesovanje za ovu meru iz godine u godinu raste.
3: Iznimno veliki interes je vladao za ovu mjeru, tako da je u proračunu u našoj županiji za 2026. godinu osiguran iznos viši za 100.000 eura u odnosu na prošlu godinu. Stoga iznosi više od 356.000 eura. Na taj način mogli smo dati potporu većem broju naših mladih obitelji za sufinanciranje njihove prve nekretnine. Na taj način smo direktno utjecali na ostanak naših mladih obitelji, na naseljavanje iz drugih područja, na demografsku obnovu i pogotovo ono što smo se vezali za revitalizaciju naših ruralnih područja. Su potpore u tri kategorije, tako da najviši iznos dobivaju mlade obitelji koje su odlučile nastaniti se na području nerazvijenih jedinica lokalne uprave i samouprave sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske. Tako da, znači, pokrivena su sva područja naše županije i to nam je također drago.
2: Pravo na bespovratna sredstva ostvarili su kupci nekretnina koji su tokom 2025. godine kupili nekretninu, a iznosi potpore kreću se od 2700 do 5300 evra, u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave u skladu sa odlukom Vlade Hrvatske. Među dobitnicima su Maja Karabalić iz Nuštra, samohrana majka četvoro dece koja je kupila kuću u Vukovaru, kao i Matija Vorgić iz Tompojevaca koji se iz Dalmacije vratio u rodno mesto.
4: Smatram da su ovakve potpore jako dobre za Hrvatsku, te će zadržati obitelji ovdje, pogotovo nas mlade. Inače sam samohrani roditelj četvero djece, te mi ova potpora stvarno puno znači.
5: Ova potpora nam dosta znači, ja moram reći da je to jedna jako konkretna vrsta potpore gdje se stvarno osjeti ovoga za kućni proračun. I evo, mogu samo reći da sam zahvalan što smo ostvarili to pravo i evo, nadam se da će u buduće ovoga drugi dobijati ovakvu priliku. Igrom slučaja, supruga je još uvijek student, tako da nastavila je svoj fakultet u Osijeku i evo, dobili smo priliku se vratiti. Jedno od rijetkih mjesta di se ovoga nekretnine mogu priuštiti su mala slavonska sela, tako da evo, imali smo priliku vratiti se na svoje mjesto.
2: Župan Ivan Bosančić poručio je da ovakve mjere imaju veliki značaj jer pomažu mladim porodicama da riješe jedno od najvažnijih životnih pitanja, obezbeđivanje sopstvenog doma.
6: Ovo je jedan mali korak u rješavanju tog problema. A evo, siguran sam da ćemo u nekom budućem vremenu što bude snažniji proračun, sve snažnije ovakve mjere isto tako poticati i raditi na korist svih naših mještana, kako sam rekao, kako sela, tako i gradova.
2: Helikopterska i pomorska medicinska služba od početka operativnog rada obavile su ukupno više od 5600 intervencija, izvestili su iz Ministarstva zdravstva. Ministarka Irena Hrstić rekla je da se ulaganjem u razvoj savremenih oblika hitne medicinske zaštite dodatno jača otpornost i dostupnost hrvatskog zdravstvenog sistema. Zahvalila je svim zaposlenicima helikopterske i pomorske hitne medicinske službe na stručnosti, predanosti i svakodnevnom radu. Iz Ministarstva zdravstva naveli su i da je posljednjih dana zabeleženo više zahtjevnih intervencija koje ukazuju na efikasnost koordinisanog djelovanja svih sastavnica sistema hitne medicinske zaštite. Centar kompetencija za istraživanje i razvoj u okviru projekta Bond 3 organizuje besplatna savjetovanja namijenjena svima koji žele da pokrenu sopstveni biznis ili unaprede postojeće poslovanje. Savjetovanja su dostupna fizičkim osobama koje imaju poslovnu ideju kao i malim i srednjim preduzećima. Program obuhvata 4 ključne oblasti: razvoj novih proizvoda, usluga i inovacija, internacionalizaciju poslovanja i izlazak na nova tržišta, digitalizaciju poslovnih procesa kao i zelenu i održivu tranziciju poslovanja. Svi zainteresovani mogu da ostvare individualne konsultacije bez naknade, a prijava se podnosi putem online obrasca dostupnog na internet stranici centra. Projekat Bond 3 usmeren je na jačanje preduzetničkih kompetencija i pružanje stručne podrške preduzetnicima u različitim fazama razvoja njihovog poslovanja. Rekonstrukcija društvenog doma Sokolana u Petrovcima, vredna nešto više od 500.000 evra, jedan je od projekata koji će biti realizovani kroz ITU mehanizam na urbanom području Vukovara. Objekat koji decenijama služi meštanima bit će potpuno obnovljen i prilagođen savremenim potrebama. Projektom je predviđena izgradnja višenamjenske sale, uređenje kuhinje, sanitarnih i tehničkih prostorija, a završetak radova planiran je do kraja 2027. godine. Obnovljeni dom koristit će lokalna udruženja i organizatori kulturnih događaja, ali će biti dostupan i građanima za različite privatne i javne proslave, čime će doprineti kvalitetnijem društvenom životu u Petrovcima. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana promjenjivo oblačno, posle podne mestimično moguća kiša, a naveče može biti pljuskova i grmljavine, vetar slab do umeren, severozapadni. Na našem području trenutno je 28 stepeni, a vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, dok je relativna vlažnost vazduha 47%. Duva vetar jugozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su relativno povoljne u kopnenom delu zemlje, a povoljnije na Jadranu. Manje tegobe mogu se javiti i kod meteoropata i hroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana. Uz izbjegavanje suvišnih napora, laganu prehranu i dovoljne količine vode, tegobe će se lakše podnositi. Potrebna je zaštita od UV zračenja prilikom izlaska na otvoreno.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: Gdje kupiti promotivne materijale?
11: Kako gdje? U papirusu?
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
13: rakinski ulož, spele,
14: 11,27 €,
15: najam stana 7,99 €.
16: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
17: Tvoji prijatelji su uvijek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
9: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
17: Sučević Company. Jelen pivo. Zov prijatelja.
11: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
13: U Bosa trgovinama potražite kiselo vrhnje Duka domaće 300 grama, euro 75, kava Gloria mljevena 250 grama, 4 euro 59.
15: Program Radio Borova.
18: Hit dana Radio Borova.

0: Noviteti.
1: A u rubrici Noviteti danas vam donosimo još jedno novo vozilo koje nam stiže iz Rusije. Ruski Tenet A8. Nakon što su kompletirali ponudu crossovera Tenet sa sedištem u bivšoj fabrici Volkswagena u Kalugi, ruska kompanija AGR najavila je i prvu limuzinu brenda pod nazivom A8. Očekivano baza je Chery Arizo 8, jer su i svi SUV brenda Tenet u stvari samo derivati modela kineske kompanije. Podsećanja radi, AGR Automotive Group posjeduje bivše ruske fabrike Hyundai i Volkswagena. Bivša fabrika Hyundai u Sankt Petersburgu proizvodi preimenovane južnokorejske modele pod brendom Solaris, a bivša fabrika Volkswagena pravi automobile Tenet. Tenet neće proizvoditi već poznatu Chery 8, već novu modernizovanu verziju. Ažurirana limuzina Arizo 8, koja je dobila naziv Pro, debitovala je na kineskom tržištu početkom prošle godine. Automobil se razlikuje od modela pre modernizacije ne samo po novim branicima, farovima i zadnjim svetlima, već i po karoseriji. Hauba je postala duža, njena prednja ivica se sada nalazi direktno iznad maske, a prednji blatobrani su također redizajnirani. Sama maska je sada osmougaona u skladu sa stilom najnovijih Chery crossovera. Tenet A8 zadržava iste dimenzije kao i Arizo 8. Dužina mu je 4757 mm, širina 1832 mm i visina 1469 mm. Međuosovinsko rastojanje je 2770 mm. Za skuplje verzije Teneta obećani su 18-inčni točkovi sa jarko-crvenim kočnicama. Još uvijek nema zvaničnih slika interijera Teneta, ali sudeći po njegovom kineskom rođaku, dobit će instrument tablu od 10,25 inča i multimedijani displej od 15,6 inča. Lista opreme će uključivati prednja sedišta sa ventilacijom i električnim podešavanjem i memorijom, panoramski krov, ambientalno osvjetljenje, Sony audio sistem, USB portove i grejanje sedišta, volana i vetrobranskog stakla. Tenet A8 bit će opremljen sa 1.6 i 2.0 litarskim turbobenzincima. Slabiji motor od 1.6 proizvodit će 150 konjskih snaga i 275 Nm, uparen je sa sedmostepenim automatskim menjačem sa dvostrukim kvačilom, dok je 2.0 litarski turbomotor u najboljoj verziji uparen sa osmostepenim automatskim menjačem i proizvodi 197 konjskih snaga i 375 Nm. Ubrzanje od 0 do 100 km mu je 9 sekundi. Oba modela imaće pogon na prednje točkove.

A šta je govorila tadašnja struka? U aprilu 1984. ugledni britanski magazin Motorsport testirao je francuskog izazivača sa zadnjim pogonom. U svom zaključku doneli su zanimljivu presudu. Prvo su mislili da imamo posla sa skromnim rivalom BMW-ove serije 5, ali nakon nedelju dana druženja zaključili smo da je Peugeot ipak stepenicu niže. Uprkos tome, automobil je dovoljno okretan i dinamičan da u potpunosti zadovolji tradicionalne kupce francuske kompanije koje traže brzi, a istovremeno udoban porodični automobil. Iako je bio jedinstven zbog svoje GTI značke, model 505 GTI ubrzo se našao u seni još moćnijih rođaka unutar same game. 505 Turbo Injection, predstavljen gotovo istovremeno, razvijao je 150 konjskih snaga, postizao magičnu granicu od 200 km na čas, ali je bio jako skup, 104.100 franaka. I 505 V6, nakon velikog redizajna 1986. godine, u ponudu stiže moćni V6 sa 170 konjskih snaga. Zbog penzionisanog luksuznog Peugeota 604, upravo je ova verzija postala prava perjanica i ponos francuske marke. Zanimljivo da je u kasnijim verzijama proizvodnje GTI oznaka prenesena i na veliku karavansku verziju, što je stvorilo jedan od najprostranijih sportskih karavana tog vremena. Peugeot 505 GTI zatvorio je jedno važno poglavlje. Bio je to posljednji veliki Peugeot sa pogonom na zadnje točkove i jedini automobil koji je spojio tri čarobna slova GTI sa klasičnim pogonskim rasporedom. Iz današnje perspektive, kada su ovi automobili na našim cestama prava retkost, zbog problema sa korozijom i nemara vlasnika, preživjeli primjerci imaju status izuzetno cenjenih oldtimera. On predstavlja podsjetnik na dane kada je Peugeot bez straha konkurisao nemačkom premium trojstvu, nudeći francuski šarm na pogonskim točkovima pozadi.

0: na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
0: Pa u Papirusu.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim?
4: Marketing program Radio Borova.

0: od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Tačno je 15 časova.
2: Rádio Borovo.
1: Vesti. Dobar dan u vestima. Čak 94 mlade porodice u Vukovarsko-sremskoj županiji dobile su finansijsku podršku za kupovinu kuće ili stana u okviru programa sufinansiranja rešavanja stambenog pitanja. Ugovori su svečano potpisani i uručeni u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima, a prema rečima pročelnice Upravnog odeljenja za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanje Rusin-Maršić, interesovanje za ovu meru iz godine u godinu raste.
4: Iznimno veliki interes je vladao za ovu mjeru, tako da je u proračunu u našoj županiji za 2026. godinu osiguran iznos viši za 100.000 eura u odnosu na prošlu godinu. Stoga iznosi više od 356.000 eura. Na taj način mogli smo dati potporu većem broju naših mladih obitelji za sufinanciranje njihove prve nekretnine. Na taj način smo direktno utjecali na ostanak naših mladih obitelji, na naseljavanje iz drugih područja, na demografsku obnovu i pogotovo ono što smo se vezali za revitalizaciju naših ruralnih područja. Su potpore u tri kategorije, tako da najviši iznos dobivaju mlade obitelji koje su odlučile nastaniti se na području nerazvijenih jedinica lokalne uprave i samouprave sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske. Tako da, znači, pokrivena su sva područja naše županije i to nam je također drago.
1: Pravo na bespovratna sredstva ostvarili su kupci nekretnina koji su tokom 2025. godine kupili nekretninu, a iznosi potpore kreću se od 2700 do 5300 evra, u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave u skladu sa odlukom Vlade Hrvatske. Među dobitnicima su Maja Karabalić iz Nuštra, samohrana majka četvoro dece koja je kupila kuću u Vukovaru, kao i Matija Vorgić iz Tompojevaca koji se iz Dalmacije vratio u rodno mesto.
5: Smatram da su ovakve potpore jako dobre za Hrvatsku, te će zadržati obitelji ovdje, pogotovo nas mlade. Inače sam samohrani roditelj četvero djece, te mi ova potpora stvarno puno znači.
6: Ova potpora nam dosta znači, ja vam reći da to je jedna jako konkretna vrsta potpore gdje se stvarno osjeti ovoga za kućni proračun. I evo, mogu samo reći da sam zahvalan što smo ostvarili to pravo i evo, nadam se da će u buduće ovoga drugi dobijati ovakvu priliku. Igrom slučaja, supruga je još uvijek student, tako da nastavila je svoj fakultet u Osijeku i evo, dobili smo priliku se vratiti. Jedno od rijetkih mjesta gdje se ovoga nekretnine mogu priuštiti su mala slavonska sela, tako da evo, imali smo priliku vratiti se na svoje mjesto.
1: Župan Ivan Bosančić poručio je da ovakve mjere imaju veliki značaj jer pomažu mladim porodicama da reše jedno od najvažnijih životnih pitanja, obezbeđivanje sopstvenog doma.
7: Ovo je jedan mali korak u rješavanju tog problema, a evo, siguran sam da ćemo u nekom budućem vremenu, što bude snažniji proračun, sve snažnije ovakve mjere isto tako poticati i raditi na korist svih naših mještana, kako sam rekao, kako sela, tako i gradova.
1: Helikopterska i pomorska medicinska služba od početka operativnog rada obavile su ukupno više od 5600 intervencija, izvestili su iz Ministarstva zdravstva. Ministarka Irena Hrstić rekla je da se ulaganjem u razvoj savremenih oblika hitne medicinske zaštite dodatno jača otpornost i dostupnost hrvatskog zdravstvenog sistema. Zahvalila je svim zaposlenicima helikopterske i pomorske hitne medicinske službe na stručnosti, predanosti i svakodnevnom radu. Iz Ministarstva zdravstva naveli su i da je posljednjih dana zabeleženo više zahtevnih intervencija koje ukazuju na efikasnost koordinisanog djelovanja svih sastavnica sistema hitne medicinske zaštite. Centar kompetencija za istraživanje i razvoj u okviru projekta Bond 3 organizuje besplatna savjetovanja namijenjena svima koji žele da pokrenu sopstveni biznis ili unaprede postojeće poslovanje. Savjetovanja su dostupna fizičkim osobama koje imaju poslovnu ideju kao i malim i srednjim preduzećima. Program obuhvata 4 ključne oblasti: razvoj novih proizvoda, usluga i inovacija, internacionalizaciju poslovanja i izlazak na nova tržišta, digitalizaciju poslovnih procesa kao i zelenu i održivu tranziciju poslovanja. Svi zainteresovani mogu da ostvare individualne konsultacije bez naknade, a prijava se podnosi putem online obrasca dostupnog na internet stranici centra. Projekat Bond 3 usmeren je na jačanje preduzetničkih kompetencija i pružanje stručne podrške preduzetnicima u različitim fazama razvoja njihovog poslovanja. Rekonstrukcija društvenog doma Sokolana u Petrovcima, vredna nešto više od 500.000 evra, jedan je od projekata koji će biti realizovani kroz ITU mehanizam na urbanom području Vukovara. Objekat koji decenijama služi meštanima bit će potpuno obnovljen i prilagođen savremenim potrebama. Projektom je predviđena izgradnja višenamjenske sale, uređenje kuhinje, sanitarnih i tehničkih prostorija, a završetak radova planiran je do kraja 2027. godine. Obnovljeni dom koristit će lokalna udruženja i organizatori kulturnih događaja, ali će biti dostupan i građanima za različite privatne i javne proslave, čime će doprineti kvalitetnijem društvenom životu u Petrovcima. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano, posebno na Jadranu. U unutrašnjosti umeren razvoj oblaka, a popodne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Vetar slab do umeren severni i severoistočni, na istoku severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 14, a najviša dnevna 25 stepeni. Relativno povoljne biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji podržavati dobro opšte stanje meteoropata i hroničnih bolesnika. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
13: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
1: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
14: Kako gde? Pa u Papirusu.
15: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pele, 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
10: program Radio Borova.
16: Hit dana Radio Borova.

0: na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info plus.
2: Dobar dan u Info plusu koji danas donosi. Vukovarsko-sremska županija dodijelila bespovratne finansijske potpore za rješavanje stambenog pitanja 94 mlade porodice. U Vukovaru predstavljeni rezultati energetske obnove zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, čime su unapređeni uslovi rada za zaposlene, kvalitet usluga za korisnike i energetska efikasnost objekta. Srpski demokratski forum je ove godine kroz kamp Pilipenda okupio 40 mladih iz različitih krajeva Hrvatske, pružajući im priliku da kroz edukativne, kulturne i sportske aktivnosti jačaju prijateljstva i upoznaju svoju tradiciju i kulturnu baštinu. Borovo sutra dočekuje učesnike 69. Međunarodne Dunavske TIDE regate. Više o svemu u nastavku emisije. Info plus. Info plus. Vlada Hrvatske će i u školskoj 2026. i 2027. godini finansirati obavezne udžbenike za deo srednjoškolaca, dodatne obrazovne materijale za osnovce, prevoz srednjoškolaca i školsku ishranu, za čega je izdvojeno ukupno 103 miliona evra. Besplatne udžbenike dobit će srednjoškolci iz socijalno ugroženih porodica, dok će osnovci iz osjetljivih grupa i učenici škola u programu celodnevne nastave dobiti radne sveske i drugi obrazovni materijal. Država će nastaviti da subvencioniše 75% troškova međugradskog prevoza za srednjoškolce, dok će pojedinim kategorijama učenika prevoz biti u potpunosti besplatan. Nastavlja se i finansiranje školske ishrane za oko 297.000 osnovaca, za što je u budžetu obezbeđeno više od 70 miliona evra. Info plus, info plus. Čak 94 mlade porodice u Vukovarsko-sremskoj županiji dobile su finansijsku podršku za kupovinu kuće ili stana u okviru programa sufinansiranja rješavanja stambenog pitanja. Ugovori su svečano potpisani i uručeni u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima, a prema rečima pročelnice Upravnog odjeljenja za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanje Rusin Marišić, interesovanje za ovu meru iz godine u godinu raste.
3: Iznimno veliki interes je vladao za ovu mjeru, tako da je u proračunu u našoj županiji za 2026. godinu osiguran iznos viši za 100.000 eura u odnosu na prošlu godinu. Stoga iznosi više od 356.000 eura. Na taj način mogli smo dati potporu većem broju naših mladih obitelji za sufinanciranje njihove prve nekretnine. Na taj način smo direktno utjecali na ostanak naših mladih obitelji, na naseljavanje iz drugih područja, na demografsku obnovu i pogotovo ono što smo se vezali za revitalizaciju naših ruralnih područja. Su potpore u tri kategorije, tako da najviši iznos dobivaju mlade obitelji koje su odlučile nastaniti se na području nerazvijenijih jedinica lokalne uprave i samouprave sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske. Tako da, znači, pokrivena su sva područja naše županije i to nam je također drago.
2: Pravo na bespovratna sredstva ostvarili su kupci nekretnina koji su tokom 2025. godine kupili nekretninu, a iznosi potpore kreću se od 2700 do 5300 evra u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave u skladu sa odlukom Vlade Republike Hrvatske. Među dobitnicima su Maja Karabalić iz Nuštra, samohrana majka četvero dece koja je kupila kuću u Vukovaru, kao i Matija Vorgić iz Tompojevaca koji se iz Dalmacije vratio u rodno mesto.
4: Smatram da su ovakve potpore jako dobre za Hrvatsku, te će zadržati obitelji ovdje, pogotovo nas mlade. Inače sam samohrani roditelj četvero djece, te mi ova potpora stvarno puno znači.
5: Ova potpora nam dosta znači, ja vam reći da je to jedna jako konkretna vrsta potpore gdje se stvarno osjeti ovoga za kućni proračun. I evo, mogu samo reći da sam zahvalan što smo ostvarili to pravo i evo, nadam se da će u buduće drugi dobijati ovakvu priliku. Igrom slučaja, supruga je još uvijek student, tako da nastavila je svoj fakultet u Osijeku i evo, dobili smo priliku se vratiti. Jedno od rijetkih mjesta di se ovoga nekretnine mogu priuštiti su mala slavonska sela, tako da evo, imali smo priliku vratiti se na svoje mjesto.
2: Župan Ivan Bosančić poručio je da ovakve mjere imaju veliki značaj jer pomažu mladim porodicama da reše jedno od najvažnijih životnih pitanja, obezbeđivanje sopstvenog doma.
6: Ovo je jedan mali korak u rješavanju tog problema, a evo, siguran sam da ćemo u nekom budućem vremenu što bude snažniji proračun, sve snažnije ovakve mjere isto tako poticati i raditi na korist svih naših mještana, kako sam rekao, kako sela, tako i gradova. Info plus. Info plus.
2: U Vukovarskom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje danas je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Energetska obnova javne zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresi Vladimira Nazora 12 Vukovar. U okviru projekta izvedeni su radovi na postavljanju nove fasade, izolaciji krovišta, ugradnji sistema grejanja s dizalicama toplote, rekla je predstojnica Vukovarskog ureda HZZ-a Jasna Kolar.
7: Svakako smo tim projektom htjeli stvoriti ugodniji prostor za naše djelatnike, također za sve korisnike naših usluga. I evo, željeli smo dati doprinos i našem gradu Vukovaru jednim ljepšim zdanjem, javnim zdanjem i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ono što bi svakako naglasila je da ovaj projekt doista bio izazovan i uključivao je velik broj aktivnosti. Svakodnevno je bilo potrebno uskladiti sve aktivnosti naše djelatnosti i sam odnos prema strankama i nekako stvoriti okruženje da naši djelatnici imaju i dalje normalne uvjete za rad, a korisnici usluga da mogu doći i obaviti sve što su tražili. Stoga evo, moram se zahvaliti svim partnerima. Ne smijem izostaviti nikako svoje kolegice i kolege bez kojih ovaj projekt nikako ne bi mogao biti realiziran.
2: Obnovljena zgrada omogućit će kvalitetnije uslove rada za 30 zaposlenih, ali i bolju uslugu za oko 1000 korisnika koji se trenutno vode u evidenciji zavoda.
7: Projektom je bilo predviđeno i da izradimo energetski certifikat, pa bih rekla da smo evo sa razine energetske učinkovitosti D, sada smo B, znači dvije smo stepenice preskočili, a što se tiče učinkovitosti grijanja, tu smo sa F došli na D. Tako da evo, sve smo ciljeve koji su projektom i pozivom predviđeni ostvarili.
2: Dragan Marinčić, pomoćnik direktora HZZ-a, istakao je da ovakvi projekti doprinose ne samo energetskoj efikasnosti i smanjenju emisije štetnih gasova, već i smanjenju troškova održavanja objekta uz veću vidljivost i dostupnost rada zavoda.
8: Osim toga, omogućuje i ugodniji boravak našim zaposlenicima, ali i svim korisnicima, a na neki način i uljepšava viziju cijelog, vizuru cijelog grada Vukovara. Evo, ja sam iznimno zahvalan kolegici prvenstveno koja je prepoznala ovaj poziv, aplicirala i vrlo uspješno provela ovaj projekt. Isto tako sam zahvalan i Fondu za energetsku učinkovitost na pruženoj podršci tijekom cijelog projekta.
2: Energetsku obnovu zavoda i njegov celokupni rad pohvalio je vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
6: Evo, lijepo je danas biti u zavodu i razgovarati o tome da je se prekrasno uredio objekt, ali još draže mi je da danas imamo priliku razgovarati i o svemu onome što zavod radi. Da zavod danas ima onaj pravi smisao svoga djelovanja, to je da radi na strategiji, to je da radi na edukaciji, to je da radi na prilagođavanju tržišta, a da ne govorimo isključivo o brojkama zaposlenih i nezaposlenih. Jer danas možemo biti zadovoljni, ne možemo se možda još uvijek hvaliti, ali možemo biti zadovoljni sa brojkama koje su u ovome trenutku i zaposlenih, ali i najnižim brojkama nezaposlenih ikada koje smo imali. Zato je iznimno važno da zavod što više ide u smjeru toga da strateški promišlja, da u konačnici cijelo tržište rada prilagođava novonastalim potrebama i da znamo i da budemo fleksibilni i da znamo odgovoriti na zahtjeve tržišta koje će dolaziti u nekom budućem vremenu.
2: Ukupna vrednost projekta iznosila je više od 442.000 evra. Projekat je sufinansiran sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koja su pokrila oko 66% ukupne vrijednosti, dok je preostali dio finansirao Hrvatski zavod za zapošljavanje iz vlastitih sredstava. S ciljem očuvanja kulturnog identiteta i podsticanja zajedništva, Srpski demokratski forum treću godinu za redom organizovao je edukativno-rekreativni kamp Pilipenda, koji je održan u dalmatinskom zaleđu u manastiru Krka od 13. do 19. jula. Kamp je namijenjen mladima od 13 do 17 godina koji su kroz učenje u prirodi, kulturne aktivnosti i tradicionalne sportske igre stekli brojne vještine i znanja koja će im svakako pomoći u životu. Ove godine u Pilipendi učestvovalo je 40 djece iz različitih krajeva Hrvatske, rekla je u razgovoru za Radio Borovo voditeljka kampa Maja Buljubašić.
9: Brojka je slična kao i prethodnih godina, međutim nešto drugačija struktura. Ove godine po prvi puta uključili smo i decu sa istoka Hrvatske, njih čak 11. Sve zajedno proteklo je jako dobro. Tokom 7 dana kampa prolazili su kroz različite aktivnosti zajedno, povezivali se, sticali prijateljstva i posebna vrednost celokupnom tom programu je što su mladi iz različitih krajeva imali mogućnost da se susretnu i da se povežu, što u nekakvim redovnim okolnostima ne bi bili u mogućnosti kroz formalno obrazovanje.
2: Pored tri obroka dnevno, učesnicima su bili organizovani i obilasci značajnih mesta tamošnje srpske zajednice. Posjetili su crkvu Svetog Ilije u Zadru, boravili na moru, a tokom celog programa bili su raspoređeni u grupe sa punoletnim volonterima, mentorima koji su brinuli o njima.
9: Učesnici su bili podijeljeni u grupe sa svojim mentorima i oni su također imali određene zadatke koje su obavljali tokom kampa. Svaki dan jedna grupa učesnika sa svojim mentorom bila je dežur, pa su oni učestvovali i pomagali u svim aktivnostima tokom dana, bilo u kuhinji, bilo tokom radionica, a mladi su još i pored toga bili, tako reći, zaduženi da izaberu kulturno-umetničku aktivnost sa kojom će učestvovati na priredbi. Pretposljednji dan kampa organizovali smo priredbu na kojoj su mladi igrali folklor, recitovali, pevali, svirali i to je bio onako jedan kao rezultat svih aktivnosti tokom kampa.
2: Main asistent bio je Nenad Kolundžić iz Dalja, absolvent Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
10: Možemo se svi složiti kako su deca danas neaktivnija nego što su pre bili mladi. Međutim, ako se s njima radi i ako im se pruži prilika, odnosno ako im se pruži sadržaj koji će im biti zanimljiv, oni budu poprilično aktivni i sudjeluju u svim aktivnostima, daju sve od sebe i ja mislim da se poprilično zabave, pogotovo u tim sportskim aktivnostima. Jedno popodne održali smo takozvanu dečju olimpijadu u kojoj su učestvovala sva deca kampa. Održali smo igru balote kao izvornu dalmatinsku igru, da ih upoznamo malo i sa tom kulturom. Odigrali smo igru koju smo nazvali ukucavanje eksera, odigrali smo prenošenje vode. Dakle, uglavnom igrali smo igre koje smo proizvoljno izmislili. Planirana je dečja olimpijada, imali smo cijeli program, međutim kad se dođe na lice mesta, tek se onda vide povratne informacije dece, onda se menjaju programi, dodaju, oduzimaju, sve po nahođenju, odnosno po povratnoj informaciji dece.
2: Da je kamp i više nego ispunio njihova očekivanja, potvrdile su učesnice Tara Sekulić i Milica Vukosavljević.
11: Meni je ovo prva godina na kampu i bilo mi je jako lijepo, pre svega novo iskustvo. Očekivala sam puno zabave, smijeha i novih prijateljstva i moja očekivanja su se ispunila. Radili smo izazove, imali smo igru kroz čitav kamp Potraga za blagom, išli smo na more i uglavnom se najviše družili. Prijavit ću se sigurno sljedeće godine.
12: Zabavila sam se i naučila mnogo novih stvari kroz razne radionice i izazove, poput traženja blaga, olimpijskih igara, filmske večeri te kupanja u moru. Također stekla sam i novo poznanstvo, upoznala se sa tradicijama drugih krajeva Hrvatske kao što su na primjer Lika, Dalmacija ili Kordun i smatram da je ovaj kamp savršena prilika za svaku ko želi zabavu, opuštanje i učenje u jednom. A sljedeće godine nažalost neću moći biti učesnik jer ću imati 18 godina, ali definitivno imam želju biti volonter.
2: Kamp Pilipenda i ove godine pokazao je koliko su ovakvi susreti važni za očuvanje kulturne baštine, jačanje prijateljstava i stvaranje novih iskustava koje će mladi pamtiti i nositi sa sobom kroz život. Info plus. Info plus. Udruženje Plavi Dunav sutra će imati čast da bude domaćin učesnicima 69. Međunarodne Dunavske Tide regate koja će okupiti goste iz čak 10 zemalja. Program počinje sutra u 18 časova, a posetioci će imati priliku da uživaju u nastupima Kuda Branislav Nušić, tamburaškog sastava Dunavske Zore, folklorne sekcije Zusopa te muške pevačke grupe Naši koreni koji će svojim nastupima predstaviti bogatstvo tradicije i kulturnog nasljeđa. Učesnici regate će u toku dana pristizati na obalu Dunava, za njih će biti organizovana zajednička večera u 19 časova, kao prilika za druženje i razmenu iskustava među gostima iz različitih zemalja. Tokom manifestacije na štandu će svoje radove predstaviti i deca iz udruženja Tko se boji sutra još, čime će događaj dobiti i humanitarni karakter. Organizatori pozivaju meštane da prisustvuju programu i zajedno požele dobrodošlicu učesnicima jedne od najpoznatijih međunarodnih regata na Dunavu. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi i tonskoj i tehničkoj realizaciji učestvovali Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra pretežno sunčano, posebno na Jadranu. U unutrašnjosti umeren razvoj oblaka, a popodne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni, na istoku severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 14, a najviša dnevna 25 stepeni. Relativno povoljne biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji podržavati dobro opšte stanje meteoropata i hroničnih bolesnika. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
13: A sada jedan mali EPP reklame.
14: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
15: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
14: Automobili Simić.
15: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
16: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
17: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Gdje kupiti putne torbe i kofere?
18: Odi u Papirus.
19: Marketing program Radio Borova.
20: Hit dana Radio Borova.

Krajem 19. veka pronalazak zlata u Johannesburgu i dijamanata u Kimberliju promijenio je sve. Britanska imperija i buri, holandski farmeri, zaratili su oko ovog bogatstva u krvavim burskim ratovima. Od 1948. godine manjinska bela vlast uvodi sistem segregacije. Crnci nisu smeli da šetaju belim ulicama bez dozvole, škole su bile podeljene, a ljubav između različitih rasa bila je pravo krivično delo. 1994. godina je prekretnica svetske istorije. Nelson Mandela nakon 27 godina robije postaje predsjednik. Njegova najveća pobjeda nije bila vlast, već odluka da ne bude osvete prema bivšim mučiteljima.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan u Info plusu koji danas donosi. Vukovarsko-sremska županija dodijelila bespovratne finansijske potpore za rješavanje stambenog pitanja 94 mlade porodice. U Vukovaru predstavljeni rezultati energetske obnove zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, čime su unapređeni uslovi rada za zaposlene, kvalitet usluga za korisnike i energetska efikasnost objekta. Srpski demokratski forum i ove godine kroz kamp Pilipenda okupio 40 mladih iz različitih krajeva Hrvatske, pružajući im priliku da kroz edukativne, kulturne i sportske aktivnosti jačaju prijateljstva i upoznaju svoju tradiciju i kulturnu baštinu. Borovo sutra dočekuje učesnike 69. Međunarodne Dunavske TID regate. Više o svemu u nastavku emisije.
3: Info plus. Info plus.
5: Vlada Hrvatske će i u školskoj 2026. i 2027. godini finansirati obavezne udžbenike za deo srednjoškolaca, dodatne obrazovne materijale za osnovce, prevoz srednjoškolaca i školsku ishranu, za čega je izdvojeno ukupno 103 miliona evra. Besplatne udžbenike dobit će srednjoškolci iz socijalno ugroženih porodica, dok će osnovci iz osjetljivih grupa i učenici škola u programu celodnevne nastave dobiti radne sveske i drugi obrazovni materijal. Država će nastaviti da subvencioniše 75% troškova međugradskog prevoza za srednjoškolce, dok će pojedinim kategorijama učenika prevoz biti u potpunosti besplatan. Nastavlja se i finansiranje školske ishrane za oko 297.000 osnovaca, za što je u budžetu obezbeđeno više od 70 miliona evra.
3: Info plus. Info plus.
5: Čak 94 mlade porodice u Vukovarsko-sremskoj županiji dobile su finansijsku podršku za kupovinu kuće ili stana u okviru programa sufinansiranja rješavanja stambenog pitanja. Ugovori su svečano potpisani i uručeni u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima, a prema rečima pročelnice Upravnog odjeljenja za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanje Rusin-Marišić, interesovanje za ovu mjeru iz godine u godinu raste.
6: Iznimno veliki interes je vladao za ovu mjeru, tako da je u proračunu u našoj županiji za 2026. godinu osiguran iznos viši za 100.000 eura u odnosu na prošlu godinu. Stoga iznosi više od 356.000 eura. Na taj način mogli smo dati potporu većem broju naših mladih obitelji za sufinanciranje njihove prve nekretnine. Na taj način smo direktno utjecali na ostanak naših mladih obitelji, na naseljavanje iz drugih područja, na demografsku obnovu i pogotovo ono što smo se vezali za revitalizaciju naših ruralnih područja. Su potpore u tri kategorije, tako da najviši iznos dobivaju mlade obitelji koje su odlučile nastaniti se na području nerazvijenih jedinica lokalne uprave i samouprave sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske. Tako da, znači, pokrivena su sva područja naše županije i to nam je također drago.
5: Pravo na bespovratna sredstva ostvarili su kupci nekretnina koji su tokom 2025. godine kupili nekretninu, a iznosi potpore kreću se od 2700 do 5300 evra u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave u skladu sa odlukom Vlade Republike Hrvatske. Među dobitnicima su Maja Karabalić iz Nuštra, samohrana majka četvero dece koja je kupila kuću u Vukovaru, kao i Matija Vorgić iz Tompojevaca koji se iz Dalmacije vratio u rodno mesto.
7: Smatram da su ovakve potpore jako dobre za Hrvatsku, te će zadržati obitelji ovdje, pogotovo nas mlade. Inače sam samohrani roditelj četvero djece, te mi ova potpora stvarno puno znači.
8: Ova potpora nam dosta znači, ja moram reći da je to jedna jako konkretna vrsta potpore gdje se stvarno osjeti ovoga za kućni proračun. I evo, mogu samo reći da sam zahvalan što smo ostvarili to pravo i evo, nadam se da će u buduće drugi dobivati ovakvu priliku. Igrom slučaja, supruga je još uvijek student, tako da nastavila je svoj fakultet u Osijeku i evo, dobili smo priliku se vratiti. Jedno od rijetkih mjesta gdje se ovoga nekretnine mogu priuštiti su mala slavonska sela, tako da evo, imali smo priliku vratiti se na svoje mjesto.
5: Župan Ivan Bosančić poručio je da ovakve mjere imaju veliki značaj jer pomažu mladim porodicama da reše jedno od najvažnijih životnih pitanja, obezbeđivanje sopstvenog doma.
0: Ovo je jedan mali korak u rješavanju tog problema. A evo, siguran sam da ćemo u nekom budućem vremenu, što bude snažniji proračun, sve snažnije ovakve mjere isto tako poticati i raditi na korist svih naših mještana, kako sam rekao, kako sela, tako i gradova.
3: Info plus info.
5: U Vukovarskom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje danas je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Energetska obnova javne zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresi Vladimira Nazora 12 Vukovar. U okviru projekta izvedeni su radovi na postavljanju nove fasade, izolaciji krovišta, ugradnji sistema grejanja s dizalicama toplote, rekla je predstojnica Vukovarskog ureda HZZ-a Jasna Kolar.
2: Svakako smo tim projektom htjeli stvoriti ugodniji prostor za naše djelatnike, također za sve korisnike naših usluga. I evo, željeli smo dati doprinos i našem gradu Vukovaru jednim ljepšim zdanjem, javnim zdanjem i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ono što bi svakako naglasila je da ovaj projekt doista bio izazovan i uključivao je velik broj aktivnosti. Svakodnevno je bilo potrebno uskladiti sve aktivnosti naše djelatnosti i sam odnos prema strankama i nekako stvoriti okruženje da naši djelatnici imaju i dalje normalne uvjete za rad, a korisnici usluga da mogu doći i obaviti sve što su tražili. Stoga evo, moram se zahvaliti svim partnerima. Ne smijem izostaviti nikako svoje kolegice i kolege bez kojih ovaj projekt nikako ne bi mogao biti realiziran.
5: Obnovljena zgrada omogućit će kvalitetnije uslove rada za 30 zaposlenih, ali i bolju uslugu za oko 1000 korisnika koji se trenutno vode u evidenciji zavoda.
2: Projektom je bilo predviđeno i da izradimo energetski certifikat, pa bih rekla da smo evo sa razine energetske učinkovitosti D, sada smo B, znači dvije smo stepenice preskočili, a što se tiče učinkovitosti grijanja, tu smo sa F došli na D. Tako da evo, sve smo ciljeve koji su projektom i pozivom predviđeni ostvarili.
5: Dragan Marinčić, pomoćnik direktora HZZ-a, istakao je da ovakvi projekti doprinose ne samo energetskoj efikasnosti i smanjenju emisije štetnih gasova, već i smanjenju troškova održavanja objekta uz veću vidljivost i dostupnost rada zavoda.
4: Osim toga, omogućuje i ugodniji boravak našim zaposlenicima, ali i svim korisnicima, a na neki način i uljepšava viziju cijelog grada Vukovara. Evo, ja sam iznimno zahvalan kolegici prvenstveno koja je prepoznala ovaj poziv, aplicirala i vrlo uspješno provela ovaj projekt. Isto tako sam zahvalan i Fondu za energetsku učinkovitost na pruženoj podršci tijekom cijelog projekta.
5: Energetsku obnovu zavoda i njegov celokupni rad pohvalio je Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
0: Evo, lijepo je danas biti u zavodu i razgovarati o tome da je se prekrasno uredio objekt, ali još draže mi je da danas imamo priliku razgovarati i o svemu onome što zavod radi. Da zavod danas ima onaj pravi smisao svoga djelovanja, to je da radi na strategiji, to je da radi na edukaciji, to je da radi na prilagođavanju tržišta, a da ne govorimo isključivo o brojkama zaposlenih i nezaposlenih. Jer danas možemo biti zadovoljni, ne možemo se možda još uvijek hvaliti, ali možemo biti zadovoljni sa brojkama koje su u ovome trenutku i zaposlenih, ali i najnižim brojkama nezaposlenih ikada koje smo imali. Zato je iznimno važno da zavod što više ide u smjeru toga da strateški promišlja, da u konačnici cijelo tržište rada prilagođava novonastalim potrebama i da znamo i da budemo fleksibilni i da znamo odgovoriti na zahtjeve tržišta koje će dolaziti u nekom budućem vremenu.
5: Ukupna vrijednost projekta iznosila je više od 442.000 evra. Projekat je sufinansiran sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koja su pokrila oko 66% ukupne vrijednosti, dok je preostali deo finansirao Hrvatski zavod za zapošljavanje iz vlastitih sredstava. S ciljem očuvanja kulturnog identiteta i podsticanja zajedništva, Srpski demokratski forum treću godinu za redom organizovao je edukativno-rekreativni kamp Pilipenda, koji je održan u Dalmatinskom zaleđu u manastiru Krka od 13. do 19. jula. Kamp je namijenjen mladima od 13 do 17 godina koji su kroz učenje u prirodi, kulturne aktivnosti i tradicionalne sportske igre stekli brojne vještine i znanja koja će im svakako pomoći u životu. Ove godine u Pilipendi učestvovalo je 40 djece iz različitih krajeva Hrvatske, rekla je u razgovoru za Radio Borovo voditeljka kampa Maja Buljubašić.
9: Brojka je slična kao i prethodnih godina, međutim nešto drugačija struktura. Ove godine po prvi puta uključili smo i decu sa istoka Hrvatske, njih čak 11. Sve zajedno proteklo je jako dobro, tokom 7 dana kampa prolazili su kroz različite aktivnosti zajedno, povezivali se, sticali prijateljstva i posebna vrednost celokupnom tom programu je što su mladi iz različitih krajeva imali mogućnost da se susretnu i da se povežu, što u nekakvim redovnim okolnostima ne bi bili u mogućnosti kroz formalno obrazovanje.
5: Pored tri obroka dnevno, učesnicima su bili organizovani i obilasci značajnih mesta tamošnje srpske zajednice. Posjetili su crkvu Svetog Ilije u Zadru, boravili na moru, a tokom celog programa bili su raspoređeni u grupe sa punoletnim volonterima, mentorima koji su brinuli o njima.
9: Učesnici su bili podijeljeni u grupe sa svojim mentorima i oni su također imali određene zadatke koje su obavljali tokom kampa. Svaki dan jedna grupa učesnika sa svojim mentorom bila je dežur, pa su oni učestvovali i pomagali u svim aktivnostima tokom dana, bilo u kuhinji, bilo tokom radionica, a mladi su još i pored toga bili, tako reći, zaduženi da izaberu kulturno-umetničku aktivnost sa kojom će učestvovati na priredbi. Pretposljednji dan kampa organizovali smo priredbu na kojoj su mladi igrali folklor, recitovali, pevali, svirali i to je bio onako jedan kao rezultat svih aktivnosti tokom kampa.
5: Main asistent bio je Nenad Kolundžić iz Dalja, absolvent Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
10: Možemo se svi složiti kako su deca danas neaktivnija nego što su pre bili mladi. Međutim, ako se s njima radi i ako im se pruži prilika, odnosno ako im se pruži sadržaj koji će im biti zanimljiv, oni budu poprilično aktivni i sudjeluju u svim aktivnostima, daju sve od sebe i ja mislim da se poprilično zabave, pogotovo u tim sportskim aktivnostima. Jedno popodne održali smo takozvanu dečju olimpijadu u kojoj su učestvovala sva deca kampa. Održali smo igru balote kao izvornu dalmatinsku igru, da ih upoznamo malo i sa tom kulturom. Odigrali smo igru koju smo nazvali ukucavanje eksera, odigrali smo prenošenje vode. Dakle, uglavnom igrali smo igre koje smo proizvoljno izmislili. Planirana je dečja olimpijada, imali smo cijeli program, međutim kad se dođe na lice mesta, tek se onda vide povratne informacije dece, onda se menjaju programi, dodaju, oduzimaju, sve po nahođenju, odnosno po povratnoj informaciji dece.
5: Da je kamp i više nego ispunio njihova očekivanja, potvrdile su učesnice Tara Sekulić i Milica Vukosavljević.
11: Meni je ovo prva godina na kampu i bilo mi je jako lijepo, pre svega novo iskustvo. Očekivala sam puno zabave, smijeha i novih prijateljstva i moja očekivanja su se ispunila. Radili smo izazove, imali smo igru kroz čitav kamp Potraga za blagom, išli smo na more i uglavnom se najviše družili. Prijavit ću se sigurno sljedeće godine.
12: Zabavila sam se i naučila mnogo novih stvari kroz razne radionice i izazove, poput traženja blaga, olimpijskih igara, filmske večeri te kupanja u moru. Također stekla sam i novo poznanstvo, upoznala se sa tradicijama drugih krajeva Hrvatske, kao što su na primjer Lika, Dalmacija ili Kordun. I smatram da je ovaj kamp savršena prilika za svakog ko želi zabavu, opuštanje i učenje u jednom. A sljedeće godine, nažalost, neću moći biti učesnik jer ću imati 18 godina, ali definitivno imam želju biti volonter.
5: Kamp Pilipenda i ove godine pokazao je koliko su ovakvi susreti važni za očuvanje kulturne baštine, jačanje prijateljstava i stvaranje novih iskustava koje će mladi pamtiti i nositi sa sobom kroz život. Udruženje Plavi Dunav sutra će imati čast da bude domaćin učesnicima 69. Međunarodne Dunavske TIDE regate koja će okupiti goste iz čak 10 zemalja. Program počinje sutra u 18 časova, a posetioci će imati priliku da uživaju u nastupima Kuda Branislav Nušić, tamburaškog sastava Dunavske zore, folklorne sekcije Zusopa te muške pevačke grupe Naši koreni, koji će svojim nastupima predstaviti bogatstvo tradicije i kulturnog nasljeđa. Učesnici regate će u toku dana pristizati na obalu Dunava, za njih će biti organizovana zajednička večera u 19 časova, kao prilika za druženje i razmenu iskustava među gostima iz različitih zemalja. Tokom manifestacije na štandu će svoje radove predstaviti i deca iz udruženja Tko se boji sutra još, čime će događaj dobiti i humanitarni karakter. Organizatori pozivaju meštane da prisustvuju programu i zajedno požele dobrodošlicu učesnicima jedne od najpoznatijih međunarodnih regata na Dunavu. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi i tonskoj i tehničkoj realizaciji učestvovali Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Pozitiva.
2: Pozitiva.
3: Pozitiva.
1: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

0: Pozitiva.
1: U ogranku Gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju 25. maja je održana promocija knjige Ja sam Edi i to je dovoljno. To je duboko emotivna, inspirativna i autobiografska priča autora Edija Kiseljaka. Radi se o delu koje je lična ispovest, ali i univerzalni vodič za svakog ko se suočava s teškim životnim izazovima, unutrašnjim borbama i potragom za vlastitim identitetom. Knjiga pokriva tri teške teme: zlostavljanje u detinjstvu, prihvatanje lične seksualnosti i suočavanje s HIV-om, koje, po rečima autorima, nije bilo lako preneti na papir.
2: Život ponekad počinje tek kad se usudimo napraviti taj korak i izaći iz te neke zone komfora. Ali naravno, za izaći iz te zone komfora uvijek treba sve klapati nekako na mjesto. Treba i ta podrška od ljudi sa strane i vjera u sebe samoga. Ne dolazite to tek tako da ću ja sada reći, sad ću izaći iz zone A u zonu B. Ne, ipak treba na tom putu do toga puno toga sjesti na mjesto, kako bi se reklo. Znao sam da je knjiga važna i da je ova priča ima težinu, važnost i da može, da ima potencijal utjecati na druge. I s tom mišlju sam se vodio kroz taj cijeli proces i nisam imao nikakvog straha. Strah su imali više ljudi oko mene nego ja osobno. Ali kako je knjiga objavljena, kako su počele pristizati i reakcije i javnosti i čitatelja, tako su i oni koji su sumnjali u to u početku ili kroz taj moj proces pisanja dobili tu neku vjeru u sve i vide da zapravo sve ima smisla.
1: Za Edijevu bolest nakon dijagnoze prvo su saznali prijatelji iz Norveške kojima se poverio.
2: Naši obiteljski prijatelji, od njih sam osjetio to prihvaćanje i onda je, kad čovjek jednom osjeti to prihvaćanje, koju snagu i energiju daje čovjeku, nastavlja dalje. I tako sam se otvarao jednog do drugog, do trećeg. Naravno da se nisam otvorio sa cijeloj Norveškoj, ali tim našim bliskim prijateljima. I naši odnosi učvrstili su se nakon tog mog priznanja. Nije ništa bilo gore no što je. Naprotiv, bolje, ljepše, snažnije, jače. Neka poruka bi možda bila da nije tako crno kako ponekad mislimo. Da život je lijep, može biti lijep, samo trebamo vidjeti tu ljepotu i u tim nekim najtežim trenucima kroz koje prolazimo. To je nekako poruka, to je nekako, koliko god je ova priča i nekako tužna na određenim stranicama i sve, ali trudim se zapravo poslati poruku da je vrlo jasno, zapravo kratko i jasno, život je lijep.
1: Najteže je bilo pisati o zlostavljanju u detinjstvu.
2: Nisam to ni bio svjesna toga da će to biti ili da me toliko to umaralo, zapravo da sam podsvjesno razmišljao o svemu tome, taj seksualni oblik zlostavljanja kroz koji sam prošao. To sam tek osvijestio kroz pisanje, da zapravo koji je to problem u meni stvaralo. Tako da, i tu mi je bila nekako i ta nelagoda, osjećao sam se nelagodno, posramljeno, jer iako sam ja tada imao 10 godina, meni se dugo poslije postavljalo pitanje, nekako sam sebi sam postavio, jesam li ja možda prouzročio taj događaj s nekim svojim ponašanjem, a kasnije sam tek shvatio da zapravo to je nekakva posljedica te nekakvo razmišljanje koje dijele svi koji su prošli kroz slično.
1: Zato je Edijeva poruka roditeljima:
2: slušati dijete i promatrati dijete, slušati, vidjeti dijete, vjerovati djetetu. Jer mene taj strah od toga da mi netko neće vjerovati ili da ću biti odbačen je zapravo kočio u puno tih situacija da nešto ne kažem svojim roditeljima. Napraviti taj odnos takvim da će se dijete otvoriti i razgovarati o svemu sa roditeljem, nema većeg, ljepšeg i važnijeg od toga. To je moje mišljenje. Meni je drago da ova priča može biti primjer koliko jedna takva teška, traumatična iskustva mogu zapravo dati snagu jednoj osobi. Zapravo kad to čega si se sramio postaje tvoja snaga, čega si se plašio je tvoja snaga, to si ti, to je divno. I to je jedna od poruka, važna poruka i zbog čega sam pisao je pokazati, dočarati ljudima kako izgleda život s HIV-om, AIDS-om i na kraju krajeva da osoba koja je na terapiji se ne razlikuje po apsolutno ničemu od bilo koga drugoga.
1: Knjiga se dotiče i bolnih porodičnih odnosa. Autor progovara o traumatičnom odrastanju uz oca, ali i o isceliteljskoj snazi majčine ljubavi.
2: Koliko zapravo, koja je snaga toga kad imaš jednu osobu kojoj se možeš povjeriti, koja je tu za tebe i jedan roditelj koju snagu ima. Zamisli sad samo da je dva, da su dva roditelja, da su oba roditelja takva. To dijete, pa samo nebo je granica tom djetetu.
1: Nakon objave knjige, Edi se pomirio sa ocem i oprostio mu, što je jedna od poruka knjige, da treba praštati.
2: Trebamo pružiti priliku, ponovo, iznova i iznova, naravno, vjerojatno mora postojati neka granica, ali ako sjetimo, ako nas to tišti, ako imamo problem s tim, ako o tome razmišljamo, treba otići toj osobi i razgovarati. I odgovor, kakav god da bude, odgovor je i dat će taj neki mir u nama. Tako je bilo sa mnom. Ja sam znao da meni samo treba razgovor, ako će do njega doći. Ako ne dođe, i to je odgovor, ne želi. Ne želi razgovarati sa mnom, ne želi me vidjeti, tako da i to bi bilo dovoljno. A ovo što sam dobio je puno više nego dovoljno.
1: Osvrnuo se i na promociju svoje knjige o Borovu naselju.
2: Očekivanja nisam imao, to sam se u zadnjih nekoliko godina totalno odmaknuo, očekivanja kao takvog. Puno je ljepše i lakše kad ne očekujemo ništa, a dobijemo što sam ja dobio danas, punu dvoranu, punu prostoriju takvih divnih ljudi. To mi je tako drago i tako sam počašćen kad što su ljudi kakvi jesu, puni takve neke pozitivne energije, ljubavi i pokazuju to, tu emociju i ne skrivaju ništa, prekrasno, prekrasno iskustvo.
1: Na promociji je bila i Dragana Stojić iz Vukovara.
0: Došla sam zato što mislim da je ova tema jako važna da se o njoj priča. Mislim da se jako malo priča u javnom prostoru o ovoj temi. Kad kažem o ovoj temi, onda mislim i na pitanje seksualne orijentacije i na pitanje HIV-a i AIDS-a. Jako sam sretna što se to događa baš evo u Vukovaru i kao što je moderatorica rekla da je to, mislim, četvrto mjesto na kojem se održava promocija navedene knjige. Dojmovi su, evo, još se nisu slegli, mislim, to je stvarno bilo onako dirljivo i stvarno je topao, Edi je jako topao kao sugovornik i kao, pretpostavljam, autor, nisam pročitala knjigu. Ono što mislim da, što su zapravo ljudi se i osvrnuli, mislim da jako bi bilo dobro da više mladih čuje ovu priču, što ne znači da ih neće čuti, ne mora, nije promocija jedini način. Zašto mladi? Zato što su oni ti koji sada stupaju tako u nekakve prve spolne odnose. Pitanje je koliko informacija imaju o tome, kakve su te informacije, dolaze li iz provjerenih izvora, pogotovo s obzirom na jačanje nekakve desne scene, da tako nazovem to, u Hrvatskoj u zadnjih, evo, ja mislim, nekih 10-15 godina. Mislim da je to pitanje dosta onako stigmatizirano i krivo prezentirano.
1: Moderator ove književne večeri bila je bibliotekarka Jelena Markov.
3: Promociju večeras opisala bih kao izuzetno toplu, iskrenu i emotivnu. Ed je jedan predivan i vrlo iskren sugovornik, a tijekom razgovora nekako mislim da smo oboje imali osjećaj kao da sjedimo sami na kavi i vodimo jedan potpuno prirodan, neobavezan razgovor o svim temama koje su zapravo ispraćene u ovoj knjizi Ja sam Edi i to je dovoljno. Upravo je ta Edijeva otvorenost stvorila posebnu atmosferu i povezanost s publikom. Što se tiče samih posjetitelja na promociji, rekla bih da su njihove povratne reakcije bile zaista očaravajuće. Publika je nekako vodila interakciju sa Edijem, nakon same promocije postavili su mu pitanja koja su ih interesirala. Oduševljeni su Edijevom pričom, emocijama koje knjiga nosi i načinom na koji on sam govori o ljubavi, prihvaćanju, identitetu te životu s HIV-om bez osuđivanja i tih nekih predrasuda. Mislim da je upravo to najveća vrijednost književnosti i same te knjige, same te pisane reči koja je dostupna svima, jer kroz te priče možemo bolje razumjeti jedni druge, razvijati empatiju i otvoriti razgovore o temama koje su važne, a koje su nažalost često nedovoljno zastupljene u društvu. Također, vjerujem da su posjetitelji kući ponijeli puno više od same te promocije knjige. Možda malo više razumijevanja, više empatije i osjećaj da nitko ne bi trebao biti definiran predrasudama ili dijagnozom, jer kao što Edi sam rekao, to je bolest kao i svaka druga, a ne da se netko na temelju pozitivnog testa HIV-a tretira kao problem u društvu. Mislim da su mnogi u Edijevoj priči pronašli zapravo dio sebe, svojih emocija ili svojih životnih pitanja i upravo je to ono što ovakve večeri čini posebnima. Ovim putem bih voljela istaknuti da bi mi bilo jako drago i vjerujem da će u neko skorije vrijeme do toga doći da Edijevu priču jednom prilikom zapravo čuju srednjoškolci, studenti u našem okruženju, jer smatram da je ovdje riječ o izuzetno važnoj temi za mlade u današnjem svijetu. A ovakve priče otvaraju prostor za razumijevanje, empatiju, iskren razgovor o stvarima o kojima se još uvijek premalo govori, a upravo su mladima takvi razgovori danas itekako potrebni.
1: Na kraju večeri brojni posjetioci kupili su Edijevu knjigu iskoristivši priliku da s autorom razgovaraju, podele svoje utiske i zahvale mu na iskrenosti i hrabrosti kojom je progovorio o temama o kojima se u javnosti još uvijek malo govori. Prijatna i emotivna atmosfera obeležila je i drugi dio večeri nakon službenog dela promocije uz fotografisanje, druženje i razmenu toplih riječi, čime je još jednom potvrđeno koliko je Edijeva priča dotaknula sve prisutne.

0: Pariškoj, da.
1: Na konferenciji su predstavljeni rezultati aktivnosti koje su od 14. do 26. maja provedene s mladima na području Vukovara u okviru programa Europskih snaga solidarnosti.
0: Počeli smo sa srednjom strukovnom školom Marko Babić, gdje su imali aktivnost vezanu uz uređenje njihovog vrta i rad na tome da kako iskoriste to što sade u vrtu. Naprimjer, radili su posao od lavande ekokozmetiku, izrađivali su ekokozmetiku gdje su dobili vještine kako uopće izraditi tu ekokozmetiku. Moram da kažem da ih je to posebno veselilo što su imali mogućnosti da ih ponesu to sa sobom, baš onako ono što su napravili. Nakon toga imali smo aktivnosti koje je vezana uz zid tolerancije koji smo radili u gradu. Kroz dva dana smo pravili jedan zid tolerancije. Želja nam je bila da nastavak na naše projekte, a vaši slušatelji sigurno to već znaju da posljednje dvije godine bavimo se prevencijom govora mržnje, tako da nam je ovo sada kruna bila te dvije godine rada. Radili smo zid tolerancije sa lokalnim umjetnikom Darijom Krajinovićem, gdje smo dobili jedan zid koji predstavlja majku prirodu i sve nas različite. Imali smo aktivnosti vezano za održivi razvoj u Tko se boji sutra još, gdje su učili kako da recikliraju majice i prave igračke za pse, ali i neke ukrasne predmete poput cvijeća. Imali smo u osnovnoj školi Josipa Matoša isto aktivnost, to im se posebno svidjelo.
1: Svoja iskustva sa nama su podelili i neki od volontera koji su učestvovali u projektu.
2: Hello, I'm Ines. I'm from Portugal.
3: Ja sam Ines i dolazim iz Portugala. Zašto sam se odlučila putovati i volontirati u drugim europskim zemljama? Zato što to od uvijek radim od malena. Tamo sam aktivna volonterka, ali isto tako je bila ovo prilika da se upozna nova kultura, putuje, druži i sudjeluje u programima koji me zanimaju, a to je održivi razvoj.
2: Opportunity to meet a new country and make new friends.
4: I'm Tiffany. I'm 23 years old and I'm from France.
0: Tiffany je rekla da ono što je jako zanima, ono što nosi sa sobom, vještine koje je naučila su vezane uz održivi razvoj, pošto nema puno informacija vezane uz održivi razvoj, ali jako je zanima ta tema, tako da joj je ovo poslužilo kao uvod u sve to, posebice dio vezan uz proizvodnju, odnosno recikliranje, na primjer, starih majica, gdje su imali priliku da vide kako se može iskoristiti taj stari tekstil ili na način na koji možemo proizvesti nešto ponovo, tako da smatra da je to jedna od stvari koja svakako nosi sa sobom kući.
4: Really like look differently about many things.
1: U aktivnosti je bio uključen i 22-godišnji Veljko Budimčić iz Darde.
5: Nisam, evo sada ću reći, dugo, jedno dvije godine nisam sigurno bio na projektima. Bio sam još prije sa Pronijem u suradnji i bili smo na dosta drugih projekata, ali onda sam napravio zbog posla malo dužu pauzu i dobio sam evo poziv sada od njih za ovo timsko volontiranje na 2 tjedna i dobio sam nekako, ajmo reći, slobodno vrijeme u tom periodu, pa sam rekao, eto, zašto ne ponovo baciti, iskoristiti to slobodno vrijeme. Najzanimljivije svakako akcije vani što smo imali, kao što je bilo farbanje zida, pomaganje djeci sa posebnim potrebama, ali također i generalno upoznavanje novih članova i povezivanje sa novim članovima kroz aktivnosti.
6: Dakle, stekli ste nova prijateljstva i iskustva.
5: Tako je, svi smo se povezali, postali smo kao mala obitelj ovdje. Socijalno, što bi značilo komunikativnost, sporazumijevanje, timski rad, digitalne također kompetencije, znači još više rada na računalu, prezentacije, tako da ovaj projekt mi je dosta pomogao da bi unaprijedio neke svoje vještine i stvarno, eto, ovo bi preporučio svakome ako neko još nije na ovakve projekte se prijavljivao ili ako nikada nije sudjelovao da se prijave, zato što nema razloga da ne uspije u tome, znači stvarno će unaprijediti dosta svojih vještina.
6: Smatrate li da volontiranje može promijeniti zajednicu i na koji način?
5: Smatram da može, ali neko se mora uvjeriti u to, zato što sada imamo dosta mladih sada kojima, na primjer, ako mi sada im preporučimo volontiranje, oni na smislu toga neće odmah, njima to nije zanimljivo, jel, dok ne pokušaju. Ja imam dosta mladih u mojoj organizaciji, mi smo iz udruge Đula, iz Darde, udruga za ruralni turizam, i znam za dosta mladih kojima je to bilo onako dosadno u početku, a sada kad su počeli, sami dolaze kada god treba. Tako da mislim da volontiranje svakako može promijeniti način života, jer mi, eto, ako gledamo realno, mi volontiramo svaki dan, a da ni ne znamo, radeći svakakve poslove, pomaganjem ljudi i svašta, tako da volontiranje dosta može promijeniti, eto, osobu. Ja također, eto, sebe mogu, eto, dati za primjer isto. Znam da prije, ja evo volontiram već 6 godina i prije nego što sam počeo volontirati, ja za ništa od ovoga ništa nisam znao, nisam bio upoznat sa ničime i preporučio bi, eto, ponavljam ovo svakome, za promjenu na dobro.
1: Slađana Trbulin, asistentkinja na projektima za mlade u Proni centru za socijalno podučavanje, pohvalila je angažman mladih volontera izrazivši zadovoljstvo provedenim aktivnostima.
7: S ponosom mogu reći kao njihova mentorica na ovom projektu da smo uspjeli 10 mjeseci uspješno realizirati, da smo ostavili mali utjecaj na našu zajednicu. Nadam se da smo promijenili nešto i vjerujemo u to i nastavljamo dalje, jer evo ovom prilikom mogu reći da nam je odobren novi projekat, imat ćemo više uključenih ljudi, novih aktivnosti i evo radujemo se novim nastavcima, već od 8. mjeseca nastavljamo sa novim projektom. Svaka mlada osoba se može uključiti, pratite naše društvene mreže Infocentra za mlade Vukovar, gdje ćemo objavljivati informacije o uključenju u aktivnosti i evo to je prilika da se nešto novo nauči, da se družimo, što je najvažnije, stvaramo nova prijateljstva, nove mogućnosti, kroz to sve zapravo i mi mijenjamo sebe na bolje i učimo nešto novo i imamo priliku da naš Vukovar i okolicu učinimo puno pozitivnijim.
8: Budi pozitivan, budi cool!
1: Mališani Borovskog dječjeg vrtića Zlatokosa posjetili su jučer prosvjetinu biblioteku u Borovu, gdje su u okviru projekta Malo Borovo, veliko dječje carstvo učestvovali u zanimljivoj i kreativnoj radionici Potraga za knjižnim blagom. Ovakvi susreti pomažu djeci da biblioteku dožive kao mjesto znanja, igre i zajedničkog istraživanja, rekla je u izjavi za naš radio bibliotekarka Vedrana Spasojević.
9: Jedna interaktivna radionica u kojoj su djeca imala različite zadatke, kao što su na primjer slaganje puzli, slaganje slagalica, bojanke, rešavanje lavirinta i razni drugi. Morali su uz pomoć svojih vaspitača da rešavaju te zadatke. Svaki od njih ih je vodio bliže do cilja. Koverte sa zadacima krile su se u knjigama. Svi su čestitali jedni drugima, vladao je timski duh. Iako su oni mali, jako su se lepo ponašali. Vidi se da uvažavaju jedni druge. Možda je čudno jer su mali, ali stvarno jedna lepa atmosfera i deca su se jako zabavila. I evo, bili su zadovoljni i srećni jer su došli do cilja i jer su dobili naravno poklončiće simbolične.
1: U radionicama su uživali mališani čija se vrtićka grupa zove Pčelice.
10: Vukašin, imam 5 godina.
11: Danas ste bili ovdje u biblioteci, što ste sve tu radili?
10: Tražili stvari u knjigama, tražili smo zadatke i kovčeg.
11: Što je to bilo što ste vi našli?
10: Kovčeg.
11: Je li bilo nešto u tom kovčegu?
10: Da, knjige.
11: I što se još tu saznao u biblioteci, koliko tu ima knjiga?
10: Puno.
11: Zašto je to važno da čitamo knjige?
10: Da, sve znamo. Imao sam svoju ekipu, mi smo bili zeleni. Sergej.
11: I koliko imaš godina?
10: 6.
11: Evo, danas ste došli ovdje u biblioteku, jel nam možeš malo opisati šta ste tu radili?
10: Gledali, jeli i tražili potrago za blago.
11: Kako je to bilo blago?
10: Papiri i pokloni.
11: Kakvi pokloni, šta ste dobili?
10: Sokić, knjigu, olovke.
11: A jel teta Vedrana spominjala koliko tu ima knjiga u biblioteci?
10: Ovdje ima puno knjiga.
1: Deca su bila podijeljena u 3 tima koja su vodile njihove vaspitačice Svetlana Nenić i Una Marković.
12: Djeci je bilo jako uzbudljivo, tražili su zadatke, koverte, rešavali su. Na kraju smo dobili pobednika, ali svi su zadovoljni i bilo je uspješno. Mi smo ove pedagoške godine, trudimo se da posjećujemo što više ustanova u našem selu. Kažem, već smo jednom bili u biblioteci, a evo danas smo imali tu priliku da u sklopu posjete odradimo jednu radionicu. Ovo su deca uzrasta od 4 do 6 godina. Nažalost, danas nisu svi s nama, kažem, došlo ih je 13, ali evo, nadam se da će biti još prilika da opet dođemo.
1: Projekat Borovske prosvjete Malo Borovo, veliko dječje carstvo finansira Zaklada Hrvatska za djecu, a provodit će se do novembra ove godine. Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
8: Pozitiva.
13: Pozitiva.
14: Pozitiva.
8: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.